0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
5: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som ville komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for, at der er kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
2: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
5: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. Og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får afler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som han sagde, bandet hed. På det tidspunkt, du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap 4:15 er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 5:30, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig til

0: svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor lykkelig familie.
1: Første

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Ranch eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i ja, altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbudet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musikquiz-quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder, og vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpestor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming.

Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestartersang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien, og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check via en masse postkort fra jer alle sammen, så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej. Frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bilsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken er 6:09 i studiet. Der er det Christoffer Tauber og Lasse Yde Hegnet. Godmorgen, Lasse.
2: Godmorgen, Christoffer.
1: Det er jo på en dag, hvor der i det ganske danske land, naturligvis også her på Bornholm, skal fejre Sankt Hans fra øst til vest og alle mulige steder. Skal du ud og se bål, tror du?
2: Nej, jeg tror det faktisk ikke, selvom at...
1: Det mener du ikke?
2: Jo, det mener jeg faktisk.
1: Nå.
2: Men nu vil se, der er en del af min familie, de er meget optaget af Sankt Hans.
1: Okay.
2: Jeg vil ikke afvise det, men lige nu er der ikke nogen aktuelle planer. Men man ved jo aldrig, hvad lytterne kommer med nogle planer.
1: I fodboldsprog, så kan man jo sige, at du tager den på skærmen derhjemme. Du tænder på den der Netflix-pejs.
2: jeg troede, du skulle til at sige, at jeg sad på bænken. Det er sådan lidt, måske mere sådan lidt,
1: okay,
2: jeg føler det.
1: Okay, fair nok. Ja, ja.
2: Men ja, apropos det der med fodbold, der sidder på bænken og sådan noget, og tager den på skærmen, så sluk lige for radioen. Der er VM i fodbold i fjernsynet lige nu.
1: Hvem spiller?
2: Det gør Jordan.
1: Nå.
2: Og Algeriet.
1: Nå. Ej, det er jo en kamp, vi alle sammen har ventet
2: det
1: på.
2: Det er jo en af kampene fra det arabiske mesterskab.
1: Er det det?
2: Nej, det findes ikke.
1: Okay, okay. Nej, jeg troede faktisk, du lige vidste noget der.
2: Nej,
1: okay.
2: Det er det ikke. Men det lyder sådan. Og sidst jeg kiggede, der var Jordan foran 1-0 på en flot yderside scoring. Men prøv, man kan se VM-fodbold på det her tidspunkt af dagen. Jeg vil ikke høre radio, jeg vil tænde for fjernsynet.
1: Det er mærkeligt. Det er en mærkelig følelse, synes jeg. Men det er sgu meget sjovt.
2: Ja.
1: Ja, og så skal vi også ud i verden lige om lidt, og også nogle danske nyheder fra nogle nyheder, mens vi lå og puttede i vores små senge.
2: Ja, yeah. Det er blandt andet noget af det, vi har med til, og så skal vi selvfølgelig også lige omkring vores naboland Norge, der vandt deres kamp her i nattens VM-løb.
1: Nej, det skal vi. Velkommen indenfor.

0: Her var det Sambas Home Wrecker 14 minutter over 6.
1: Ja, han synger blandt andet, du slår som en fuld cigaret.
0: Ja, på, du ramte mig ligesom fuld cigaret.
1: Ja.
0: Og man kender jo godt følelsen.
1: Man kender nemlig godt følelsen faktisk jo, altså fordi, ja, når man lige ud og fulde sig lidt der, så kan det, det kan være voldsomt
0: den
1: at få sådan en cigaret.
0: Den der cigaret, den slår rigtig, ja, rigtig hårdt
1: den dagen slår
0: efter.
1: Rigtig, rigtig hårdt. Nå, det er ikke det, vi skal tale om nu, Lasse. Vi skal tale om sangspurven.
0: Det er noget meget smukkere end en cigaret.
1: Ja, det er noget meget smukkere end cigaretter og fuldskaber og alt muligt.
0: Ja, og hvorfor er det, vi skal tale om sangspurven?
1: Det skal vi, fordi Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, han kalder det her en kæmpe sensation. Og hvad er en kæmpe sensation? Det er, at en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, den er blevet spottet i naturområdet Lestenbakker vest for Randers i Østjylland.
0: Det er løgn.
1: Det er sgu rigtigt. Det er
0: hold rigtigt. Op, mand.
1: Og jeg ved, du ved noget om Lestenbakker, som de fleste ikke ved.
0: Ja, fordi vi kan jo alle sammen pege på Danmarkskort og så sige, ja, der er Lestenbakker.
1: Yes.
0: Så for at gøre det lidt mere konkret,
1: ja,
0: så er det jo ikke ret langt fra, hvor Anders Fogh Rasmussen er vokset op.
1: Og det ved vi alle sammen, hvor er jo.
0: Ja, det er nemlig det.
1: Ej, okay.
0: Det er i Viding.
1: Ja, mellem, i Viding, hvis
0: man ved. Randers og Viborg.
1: Mellem Randers og Viborg. Tak for det,
0: ja,
1: Lasse.
0: Men er vi tilbage til spuren, ja, for det er jo egentlig det, det handler om.
1: Rolf Christensen, han siger sådan her, det er bare en rigtig god fugledag. Det er som at finde guld eller rav, når man har set den. Fordi den er noget af det mest sjældne, man kan se, siger han altså. Rolf Christensen var tidligere mand, der ude at se sangspuren med egne øjne, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. Og så spørger du måske, hvordan dalen er den kommet herover? Skulle den, er den taget forkert? Troede den, der var VM i Europa, eller ja, hvad sker der?
0: Eller vil den gerne væk fra VM, måske?
1: Det kunne også godt være.
0: Ja.
1: Altså det, der er teorien her, som jeg lige kunne forstå det i forhold til Rolf Christensen, så mener man, den måske er blevet fanget i noget uvejr, så er den måske landet på et skib, eller ligesom sådan et fragtskib henover, og så er den så blevet taget med til Europa hen over Atlanten, og så er den så endt her.
0: Ja.
1: Så de der fugle, de kan tit ende i noget uvær. Jeg synes også, der var en nyhed for ikke så lang tid siden om, at der var en anden sjældent amerikansk fugl, der også var endt i Danmark eller omkring Skandinavien, som også var endt her.
0: Må jeg lige tilføje en lille ting til den her story, fordi jeg synes, der er så mange herlige elementer i den her.
1: Ja.
0: Rolf Christensen her, som jo synes, det er som at finde guld her, han bliver jo omtalt som birder.
1: Birder.
0: Og det er jo det nye ord, ja, for fuglekigger. Så er man blevet birder.
1: Så man birder, ja.
0: Så hvis man nu sidder her på øen og er birder,
1: ja,
0: eller fuglekigger, og synes, ja, den her fugl, den er rigtig, rigtig fed, så kan man jo tage, hvad hedder det, til Lestenbakker. Der er nogen, der tager hele vejen fra København til Lestenbakker, ja, for at se den her lille fugl på 15 cm.
1: Ja.
0: Og som Rolf Christensen siger, jamen, det er en lille brun fugl. Ja. Egentlig så er den umiddelbart ret kedelig, med sådan et gråt og brunstribe i hovedet, men den synger en lille særlig sang. Og jeg synes, det er så dejligt, at der er folk, der går op i det.
1: Ja.
0: Så alle bøtter, rigtig god tur.
1: Ja, men rigtig god tur. Altså, de vil tage langt for sådan en fugl der. Nå, men lad os slutte på den, Lasse. Hvad har du med?
0: Ja, det er jo også lidt fra radioavisen i virkeligheden, men at Israel, de har meldt ud, at de vil bevare deres militær tilstedeværelse i Libanon, på trods af, at Iran og USA ellers i søndags blev enige om, at kampen i Libanon, de skal stoppe, og det er altså Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der var ude og bekræfte, kan man sige, at Israel, de bliver hængende.
1: Okay.
0: De israelerne forholder sig ikke til den indgåede aftale mellem Iran og USA, og hverken Iran eller USA har kommenteret den israelske udmelding. Så
1: de helmer ikke, selvom
0: nej,
1: folk
0: det virker, det virker bare lidt som om, at de er blevet enige om at være uenige, og så...
1: Ja. Og så er det faktisk det.
0: Ja, jeg tror, det er sådan en rigtig orker ikke situation, de alle de tre lande, der de føler, de står i.
1: Ja, det er en vanskelig hårdknud at komme ud af, men vi kommer i hvert fald ud af den nu, og det gør vi med noget musik. Skal vi ikke gøre det?
0: Jo, så kan vi sende Jan der til Lestenbakker og kigge efter fugle sammen.
1: Ja, ved du hvad, de kan tage derud. Det her, det er I Don't Want To Be med Gavin DeGraw. Klokken er 18 minutter over 6.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Så det er godt, man kan danse disco i studiet, hva' Christoffer?
1: Ja, det kan man i hvert fald. Hænderne over hovedet.
0: Ja, her var det blæst med disco i KPH, og Christoffer Tauber med disco i P4-studiet.
1: Og vi fortsætter ned ad musikkens gade. Det bliver med The Cardigans, og den her, der hedder The Favorite, eller My Favorite Game.

0: Klokken den er snart tid til en omgang regionale nyheder. Den er nemlig 6:55, og det betyder jo, at der er regionale nyheder. Men vi skal også lige forbi noget mere musik, faktisk.
1: Ja, så det betyder, at vi er nødt til at stoppe The Cardigan. Ja, ja, det er egentlig lidt en forbrydelse.
0: Ja, det er det, men altså, vi skal også videre til en anden sang.
1: Skal vi så? Rosa, min ven.

0: Så blev klokken 6:30, og nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke sikkert, at havmiljøorganisationen Sea Shepherd vil prioritere at fjerne spøgelsesnet i Østersøen omkring Bornholm igen næste år. Kampagneleder for Sea Shepherd, Vicky Holm, siger, at det skyldes, at det har været svært at få et ordentligt samarbejde med Bornholms Regionskommune.
3: Vi har siden august sidste år, efter endt kampagne, forsøgt at komme i kontakt med kommunen. Jeg er helt med på, at der har været et kommunalvalg i mellemtiden, men det har simpelthen ikke kunne lykkes at komme i mål med noget på skrift i forhold til dækning af en havneplads og at komme af med de optaget farlige garn og net.
2: Sidste år hentede dykker fra Sea Shepherd knap 6 tons gamle fiskegarn op af Østersøen, og arbejdet fortsætter som planlagt i år, hvor det tyske miljøskib Triton har base i Tejn. Men det er altså ikke sikkert, at Sea Shepherd bliver ved med at prioritere Bornholm, det siger Vicky Holm.
3: Altså, vi er en miljøorganisation, som kæmper for havet, så det vil vi altid gøre. Men hvis det giver mere mening for os at være et andet sted, hvor vi har til gengivelse på, at de er meget interesserede i, at vi kan hjælpe dem og også kan bruge det efterfølgende, så er det jo klart, at vi vil kigge et andet sted hen.
2: SF's kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Gråsbøl siger, at kommunen meget gerne vil have et samarbejde med Sea Shepherd, og at han arbejder på at få afklaret, hvordan det kan ske.
0: I dag er det 10 år siden, at Storbritannien stemte for at forlade EU, og dermed har Brexit haft stor betydning for både EU og Bornholm, blandt andet fordi EU's pengekasse til ting som regional udvikling blev mindre. Det siger Niels Christen Andersen, der er EU-konsulent i Bornholms regionskommune.
4: EU's budget måtte skæres til og reduceres, og en af de helt store poster på EU's budget, det er jo strukturfondene, som vi på Bornholm har hentet mange millioner fra gennem morgen. Der er så også mange andre forklaringer ud over Brexit, som har gjort til, at de områder bliver mindre. Men faktum er, at der er færre strukturfondsmidler til Bornholm i dag.
0: Men selvom der er blevet færre penge i strukturfondene, så har vi på Bornholm været gode til at omstille os, siger Niels Christen Andersen fortsat.
4: Vi henter stadig en hel del strukturfondsmidler, og det der er tilbage, men vi er blevet endnu bedre og henter 10 gange flere midler, end vi gjorde dengang fra nogle helt andre EU-programmer, som altså ikke er strukturfonde. Der snakker vi om forskning og teknologisk udvikling, ikke mindst i forhold til energiøer, altså grøn omstilling, digitalisering og andre områder. Der er vi blevet meget bedre til at hente midler til Bornholm.
2: Tørt med en del sol i dag, temperatur mellem 19 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest.

0: Det her, det var Counting Stars med One Republic. 7:07 er klokken blevet.
1: Ja, lige om lidt, Christoffer, der skal vi lige tage et kig tilbage på en af detaljerne fra nattens VM.
0: Ja.
1: Og det handler om vores naboer.
0: Er det de der nordmænd der?
1: Ja.
0: Nå.
1: De klarer sig ret godt.
0: Ja, desværre klarer de sig ret godt. Man kan ikke sådan stå og pege fingre eller noget som helst.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Jo.
1: Det kan man nemlig ikke. Men vi skal tale lidt mere om Norges nat ved VM om et øjeblik. Først så skal vi lige ud og svømme lidt med Teddy på Mr. Know-it-all.
0: Svømme Teddy?
1: Hvorfor ikke? Det er Teddy Swims.

0: som man synger her, Mr. Know It All. Klokken er 7:19, og nu skal vi til Aakirkeby-vejs Mr. Know It All.
1: I hvert fald, når det kommer til VM i fodbold.
0: Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener. Ja, for det var ikke for at være strid.
1: Nej, det ved jeg godt. Okay. Vi skal snakke lidt om nattens VM, og inden vi snakker faktisk lidt om det her hver dag, Kristoffer. Hvem holder man egentlig med? Og jeg har egentlig lidt oplevet, at der ikke rigtig er nogen af os, der helt kan få os selv til at holde med Norge.
0: Jeg vil jo faktisk sige, jeg holdt faktisk lidt med Sverige, at de skulle klare det godt, fordi jeg tænker, okay, altså du ved, vi tager færgen til Ystad tit, og sådan, der er lidt et brødreforhold mellem Bornholm og i hvert fald Skåne, det sydlige Sverige osv., ikke? Men så blev de så nakket 5-1 af Holland, så tænker jeg, nå, det var så heller ikke mit hold. Eller? Ja.
1: Altså, jeg har det mest med de norske kommentatorer, de bliver for glade, hvis det går for godt. Og de havde masser at være glade for i nat, de norske kommentatorer, for Norge vandt deres kamp mod Senegal, de vandt 2. Og der var to store oplevelser, eller to store detaljer i den kamp. Det ene, selvfølgelig Norges store, fantastiske angriber Erling Haaland, som scorede 2 mål. Lad os bare lige høre den danske kommentering af de her 2 mål.
2: Så vil de altså komme bullerne nu i kontraen. De 4 mand med. Ødegaard til Haaland. Til Haaland. 2-0! Løber vejen for en anden. De holder fast i den her. Pas tilbage.
0: Jeg kan ikke høre, er det Zac Egholm eller Mads Tyrsted, der går helt amok?
1: Jeg tror, det er Zac Egholm.
0: Okay. Hold da op. Der var godt nok fart på...
1: Vi er næsten op på norske niveauer, men det er også nogle, hvad hedder det? Det er nogle flotte mål, Haaland for lavet, og Norge var ret suveræn i den her situation. Man må bare sige også, Kristoffer, Haaland, han ved, hvor det der mål står.
0: Det ved
1: han. Hold lige fast her. Ja. I de seneste 12 landskampe har han scoret 24 mål. Han scorer 2 gange hver gang.
0: Nej.
1: 2 mål hver gang.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Det er fuldstændig absurd.
0: Det må man ikke.
1: Haaland, han har i øvrigt scoret 59 gange på det norske landshold, og han har altså kun spillet 52 landskampe.
0: Jamen, han er for vild.
1: Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Han er for vild, og der er et eller andet med ham, ikke? Altså, det er sådan, man tænker, den der store, brovtende fyr med det der lange garn, blonde garn, han har, så kan han bare smaske de der kasser ind. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Det er der sådan lidt Frankenstein over ham på en eller anden måde.
0: Ja, på en eller anden måde, ikke? Ja.
1: Nå, men det var den ene detalje, som vi nok ikke... Det er ikke sidste gang, vi kommer til at tale om Haaland. Og hvis Norge bliver ved med at vinde, så kommer vi nok også til at se mere af det her, fordi de fejrede så sejren med deres medrejste fans efter kampen, og det her, hvor den kom over, det her, hvor jeg ikke kan over mere.
0: Okay.
1: Så prøv lige at lytte med her, Kristoffer, så prøv at bemærke, der er mange spændende detaljer, men bemærk lige vikingehornet i starten af det her. Og så de her, der sidder alle de norske spillere på græsset og lader som om de ror. Og Martin Ødegaard, den norske anført, han står og slår på en tromme.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg ved godt, hvad det her er, hvordan det ser ud, fordi jeg så det der klip, og jeg spillede det faktisk også i radioen, af det norske Storting, der lavede den samme robevægelse.
1: Det er for meget.
0: Er det for meget?
1: Nej, det er jeg kan ikke helt finde ud af, om det sådan er en rigtig sådan norsk nationalitetsting, ligesom det var med islændingene og den der sådan
0: hu-ting. Der er også bare klappet op. Ja, okay. Ja.
1: Om det er sådan en vikingeting, eller om det er alt for meget?
0: Altså, jeg er jo lidt til falds for sådan nogle latterlige ting der. Altså, du ved, sådan noget, hvor man sådan sidder og roer, eller du ved, jeg ved ikke, om der er eller andet. Der er også ham der, er der ikke også ham der fanen fra Kongo, der altid står stille under en hel kamp og sådan noget? Det synes jeg er grineren.
1: Altså, det er jo... Det er jo nemt at holde af det her, og det er jo sjovt.
0: Det er det.
1: Så jeg vil da også hellere have, at det er der, end det ikke er der. Og nu er det også kun fordi, det er Norge, at jeg står og siger, venner, rolig nu.
0: Ja, det er også fordi, der er også lidt et hate love-forhold mellem os i Skandinavien, ikke? Vi kan ikke undvære hinanden, men vi er også lidt, for helvede, hvorfor var det ikke os, der kom til
1: mig? Ja, lige præcis.
0: Nå. Jamen, tak for det, Lasse. Det var en dejlig lille update på nattens kamp, som vi jo ikke fik set jo, fordi vi simpelthen lå og sov.
1: Ja, desværre.
0: Desværre.
1: Jeg ville gerne have set den her kamp. Den var ret fed. Det er i hvert fald sådan, beskrivelsen af den lyder.
0: Nå. Ja.
1: Det var lidt om nattens VM. Nu skal vi have The Eternal Flame med The Bengals.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her, det var Portugal med Benjamin Hav, og nu skal vi tilbage hjem her til Danmark, fordi der er jo Sankt Hans i dag.
1: Det er der.
0: Ja, det er der nemlig. Og hvad bedre end så faktisk at få vores morgenspørgsmål til at lugte en lille smule af brændt havaffald og benzin, altså et Sankt Hans-bål. Fordi vores nysgerrige sms, den skal jo simpelthen handle om det her i dag. Og helt simpelt, der vil vi bare gerne spørge til, hvor er Sankt Hans-bålene på Bornholm?
1: Ja. Ganske enkelt. Vi vil gerne lave en liste på at fortælle jer, der lytter med, hvor er Sankt Hansbålene. Så vi håber, I har lyst til at melde ind, hvor ved I, der er et Sankt Hansbål, der skal I til det. Ja. Og så er der også en lille anden detalje, Christoffer, at vi har jo hørt rygter om, fordi hverken du eller jeg er jo født og opvokset herovre på, på øen. Men vi har hørt, at æbleskiver er en Bornholms tradition til Sankt Hans. Så hvis nogen lige kan bekræfte det i sms'en, så vil det da være rigtig dejligt at høre, fordi det er da, hvad kan man sige, pigerne, vil jeg sige,
0: Det vil jeg også sige. Det er i hvert fald noget, der kan få lukket mine små pølsefingre ud, og måske komme ud og røre lidt ved en æbleskive og se Sankt Hans bål. Det kunne da være lækkert. Altså, så opklar det lige for os, men også, er der æbleskiver til det Sankt Hans arrangement, som du anbefaler, eller bare til det bål, som du anbefaler, man skal hen til.
1: Ja, lige præcis. Men som sagt, det primære, det er altså listen over Sankt Hans bål her på Bornholm. Vi kan jo starte med at sige, at vi ved, at der er et nede på Nørkos i Rønne, men hvor er der ellers Sankt Hans bål?
0: Ja, meld ind på 1212, start sms'en med et BH og så et mellemrum, og så forklar os lige, hvor er der et Sankt Hans bål. Så laver vi sådan et radiofonisk kort over, hvor man kan se Sankt Hans bål på Bornholm.
1: Det vil vi. Så hvis man nu er som også lidt ny på øen, eller synes, at vejret er dejligt i aften, og man gerne vil ud og se et bål, så vil man lige kan høre lidt, hvor man, hvad man kan vælge imellem.
0: Og apropos vejr, skal vi så ikke lige kigge på, hvordan det der vejr det bliver?
1: Det er gode Sankt Hans vejr. Jo, lad os høre det. Du har været.
0: Skal jeg tage den?
1: Nej,
0: jeg tager den. Jeg tager den. Ved du hvad? Du tager den.
1: Vi slår som vejret.
0: Vi siger sådan her. Det bliver solrigt i dag, Lasse.
1: Det gør det.
0: Så det er jo meget godt. Tørt med en del sol. Temperatur mellem 19 og 22 grader. Og så svag til jævn vind fra vest. Så kan der komme lidt fut under fejemåret. I aften solrigt og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned omkring 16 grader. Og så svag til jævn vind. Mest fra vest og sydvest.
1: Lyder ganske enkelt skønt. Passer også meget godt med næste nummer. Det er Sheryl Crow. Yeah. So soak up the sun.

0: Der er 2 minutter til en radiovis, så bliver klokken nemlig 7. Men først så skal vi lige forbi noget mere musik, Lasse.
1: Nu skal vi det være Meghan Trainor med Made You Look. I could have

0: Og med Meghan Trainor, så blev klokken 7, og du får en radioavis.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online for at lokke dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
4: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for kl. 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
5: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
4: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
5: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
4: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
1: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
7: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger hun. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
8: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden, og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
7: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Indhus.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 7:09 i studiet. Denne morgen, der er det Christoffer Tauber og Lasse Yde Hegnet. Og det er jo Sankt Hans i dag, Lasse.
2: Det er lige præcis det, det er. Der er hekse, der skal sendes til Bloksbjerg. Der er bål, der skal tændes. Og midsommerviser, der skal synges.
1: Ja, det er der. Og derfor så har vi jo naturligt åbnet vores nysgerrige sms, som vi altid gør sådan en morgen her med. Helt simpelt. Hvor er Sankt Hansbålene på Bornholm? Vi vil vildt gerne vide, hvor man skal tage hen for at se et godt, flot Sankt Hansbål her på Bornholm.
2: Ja, og vi er jo i gang med at lave det her lille radiofoniske kort over alle Bornholms Sankt Hansbål. Så hvis du ved et sted, der er bål, skriv det ind til os på BH Mellemrum, og så hvor Sankt Hansbålet er. Og vi kan jo sige, fordi det ved vi, at der er et nede på Nørrekås i Rønne. Men hvor er de øvrige Sankt Hansbål?
1: Ja.
2: Det er sådan set det, der er spørgsmålet.
1: Det er faktisk kort og godt det, der er. Så kender du et sted, eller laver du selv et flot Sankt Hansbål? Laver din vej, eller din forening, eller hvad det nu måtte være, et flot Sankt Hansbål, som man kan komme og kigge på, som måske ikke alle lige ved eksisterer? Så skriv det til os, så laver vi vores radiofoniske kort. Og som Lasse sagde, så er det til 12:12. Og så BH i starten af beskeden, og så et mellemrum. Og så skriv lige, hvor det er, og måske også, hvad man kan lave det her arrangement her.
2: Ja, lige præcis. Sker der noget særligt, eller er det bare et rigtig flot bål ud til vandet.
1: Velkommen inden

0: her, det var I Love It, I Love It, I Love It med Bella K. Klokken den er 14 minutter over 7, og vi taler jo naturligvis, tænker jeg også sige, om Sankt Hans her til morgen.
1: Ja, det gør vi, fordi at vi... En ting er, det er Sankt Hans aften i aften, og vi vil jo gerne prøve at finde ud af, hvor er det, man kan tage hen og opleve et Sankt Hans bål, og sms'erne er begyndt at vælte ind, Christoffer.
0: Ja, lige præcis.
1: Med, hvor man kan tage til Sankt Hans bål i aften, så jeg synes, vi skal dykke ned i, i et par stykker af dem her. Vi kan jo starte her med... fra en Arnagerbo, står der bare her. Kom til hyggelig bålaften i Arnager. Børnene går med fakler ned til bålet kl. 19.45. Der sælges æbleskiver og drikkelse.
0: Der var den. Der var den med æbleskiver.
1: Det var den.
0: Det var det, vi eftersøgte. Fordi vi var lige nødt til at sige det der med, at der er jo ingen af os, der er født og opvokset på Bornholm. Det er ikke nogen hemmelighed. Og så hørte vi bare det her med, at man kunne få æbleskiver. Det var sådan en særlig Bornholms tradition.
1: Ja, og det er simpelthen blevet bekræftet her af en Arnagerbo. Så det er jo rigtig dejligt at høre. Og jeg tager lige en sms med, Christoffer, for den er fra Mette i Nexø, der skriver, godmorgen, der er bål i Nexø ved værftet. Der er madboder og båletale og fakkeloptog. Og jeg vil lige sige, fakkeloptog. Det er jo også lidt nyt for mig.
0: Ja, det er ikke sådan noget, jeg også... Det er heller ikke sådan noget, jeg rigtig forbinder med Sankt Hans, men det er jo, det giver jo mening. Der er ild, og der er noget sang.
1: Og nu
0: det...
1: kan vi jo se, at børnene går med fakler ned til bålet i Arnager, og det gør de også... eller der er i hvert fald nogen, der går med fakler i Nexø. Så det er jo... Det er jo også en del af det, og beklager, at vi står her som to førter, der lige skal lære, hvordan er det egentlig, tingene foregår på Bornholm. Ja. Men det er i hvert fald to bud på, hvor der er Sankt Hans bål i aften, altså Arnager og Nexø. Jeg er sikker på, at der er masser af andre bål derude, så hvis I har et bud og ved, hvor der er bål i aften, så skriv ind til os. Vi vil gerne høre, hvor er der Sankt Hans bål i aften på Bornholm.
0: Ja, også om der er æbleskiver, hvad der foregår osv. Nu hørte vi lige fra en Arnagerbo, der godt nok ikke noget navn her på, men altså nu har vi i hvert fald et kort over Arnager. Vi har et kort over Nexø. Vi kan også lige tage den her fra Pia. Hun skriver også bare helt kort og godt. Der er bål i Østermarie ved hallen.
1: Bum. Ganske enkelt.
0: Der er ikke noget tidspunkt på, men det kan være, at man måske kan google sig frem til det eller spørge nogen i området. Så nu har vi i hvert fald tre små af de her røde pins
1: sat på
0: vores lille Bornholmerkort. Men ved du, hvor der er et flot, et godt Sankt Hans bål, eller er det bare et mindre et, som du også gerne vil dele med os, så skriv til os på 1212. Start sms'en med et BH, og så et mellemrum, og så din besked, fordi det kunne jo være sjovt at lave sådan et ret stort Bornholmerkort over, hvor der faktisk er mange Sankt Hans.
1: Der kommer faktisk en sms med ind her, mens vi står og snakker, Christoffer. Det er fra Pia, der lige siger, det er 16.30. Det starter i Østermarie.
0: Yes,
1: tak for den opdatering.
0: Det er jo godt med de her sms, så kan man altså lige opdatere på den måde. Men i hvert fald, vi har ved Østermarie, vi har i Nexø, og vi har også ved værftet i Arnager. Var det ikke sådan?
1: Nej, værftet i Nexø.
0: Værftet i Nexø, undskyld, og så i Arnager. Så der er i hvert fald tre pins på det kort der. Og
1: indtil som, videre, ja.
0: Ja, indtil videre. Så meld ind til os på 1212, og som altid, så start beskeden med BH og så et mellemrum, og så din besked. Så bliver vi så Sankt Hans glade herinde.
1: Ja, det gør vi. Ja. Lige før vi bliver så glade, vi også finder Shubidua frem på et tidspunkt.
0: Det kunne måske godt være, at vi lige kunne spille den der, vi elsker, hvor... Jeg kunne også bare synge den. Skulle ikke gøre det?
1: Jo, jeg vil gerne. Det er lige før jeg siger, jeg vil gerne være med. For en sjældenhed, jeg vil synge
0: Nej, skal vi ikke lade nogen andre synge?
1: Jo, Mariah Carey for eksempel. Her er Fantasy.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det her, det var prøveperiode med Ella Augusta. Klokken, den er, ja, små 6:30, og Lasse, vi snakker jo om Sankt Hansbål her til morgen. Vi har åbnet vores nysgerrige sms med netop det spørgsmål, altså hvor skal man se et Sankt Hansbål henne på Bornholm?
1: Ja, det har vi, og vi har fået flere sms'er ind, som vi begynder at kunne sætte lidt flere nåle i vores, ja. I vores radiofoniske kort her, og vi har fået en, og nu har vi lige stået, Kristoffer, vi har også talt om, at vi er begge to flyttet til øen her inden for halvandet år, ja. Og jeg ved ikke, om den sms, jeg har fået her, om den prøver sådan at tage os lidt med næsen og trække os lidt rundt om bålet.
0: Jeg tror godt, at man kan sige, at der er en, der prøver at tage røven på os her. Altså, medmindre det er os, der ikke forstår en skid af det her, så er der i hvert fald en, der har skrevet til os her. Der er et stort, flot bål kl. 19 ved Aakirkeby Havn. Og mig bekendt, hvis jeg sådan lige går ind i min bornholmske geografibog op i hovedet, så er der ikke nogen havn i Aakirkeby. Eller hvad, Lasse? Er der det?
1: Altså, det er et problem her, når man får en sms, så står man jo og bliver i tvivl, om der er et eller andet, der bliver kaldt Aakirkeby.
0: Er der noget, der bliver kaldt det, eller kan det også være en, der hedder havn, altså sådan, så det bare er et stort, flot bål?
1: Eller er det simpelthen bare det, man på moderne dansk kalder en typo, at det simpelthen bare ikke lige er blevet skrevet rigtigt ind, det her ord, ja. Havn? At det, der skulle have stået noget andet. Bagnehøj, eksempelvis.
0: Ja, det kunne også godt være. Det kan også være sådan en du ved, sådan klassisk iPhone, Apple, autokorrekt, et eller andet halløj der, ikke? Men altså, hvis dig, der har skrevet den her om Aakirkeby Havn, vil uddybe det, så må du meget gerne det. Du kan skrive ind igen.
1: Jeg vil gerne vide, hvor Kirkeby Havn er.
0: Ja, det vil jeg også gerne lige vide, faktisk.
1: Jeg vil lige tilføje en enkelt ting, fordi der er nemlig, så vidt jeg er orienteret, et Sankt Hans arrangement i Kirkeby, hvor borgmester Frederik Tolstrup blandt andet skal komme og holde bålsalen.
0: Ah, okay.
1: Så der foregår noget.
0: Der foregår noget et eller andet sted i hvert fald.
1: Ja, om det så er nede ved Aakirkeby Havn, eller om det er et andet sted i Aakirkeby, det må man så se til.
0: Så lad os lige tage til et sted, der har en havn, for vi har også fået en fra Svaneke.
1: Ja, det har vi nemlig. I skal da tage til Svaneke. Vi har det hele. Musik, optog fra torvet til Kildepladsen, underholdning, æbleskiver og fakkeltog fra røgeriet.
0: Ja.
1: Og så er der også pølser is.
0: Sådan der.
1: Så der er der alt, hvad hjertet kan...
0: Så nu har vi Østermarie, Nexø, Arnær, måske Aakirkeby.
1: Ej, noget i Aakirkeby.
0: Ej, noget i Aakirkeby, men ikke ved havnen, så bliver vi orienteret. Og så ved Svaneke, og du må meget gerne melde ind med dit bålarrangement, eller hvor du ved, der er et flot bål, man kan tage ud til, så laver vi vores radiofoniske kort her.
1: Jeg kan lige smide en ting af ekstra, ikke? Altså nu, det er jo også det, der er attraktionen ved sådan et Sankt Hansbål her. Er det bål, man kan stå og se på heksen, der futter af? Er det æbleskiverne? Er det fakkeloptoget, man kan få lov at gå med i? Eller er det at komme og høre båltalen? Nu nævnte jeg Frederik Tolstrup, der er jo også flere andre af øens både politikere og kendte ansigter, som skal ud og holde båltaler rundt omkring. Ja. Så det kunne være, det også træk at høre en af dem. Men har du en, så send en sms ind til os. 1212, BH Mellemrum, og så hvor er der et Sankt Hansbål her på Bornholm?
0: Lige præcis. Frem mod de regionale nyheder er der nu Ronan Keating med Life is a Rollercoaster.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Livet blev ikke bedre, da Storbritannien meldte sig ud af EU. Sådan lyder det fra en, der har boet i England i mange år, nemlig Dorte Bille Harding, der er født i Svaneke. I dag er det 10 år siden, at Storbritannien stemte ja til det såkaldte Brexit og efterfølgende trådte ud af EU. Og mange i England er undervejs blevet skuffet over Brexit, det siger Dorte Bille Harding.
3: Alle har fået det dårligere efter Brexit. Jeg kender ingen, der på nogen måde kan pege på noget, der er blevet bedre eller lettere. Så det er et spørgsmål om, hvor man skal placere skylden, og der siger folk, at det er, fordi det er blevet implementeret forkert, og hvis vi bare får et nyt parti ved roret, så går det hele bare bedre.
2: Personligt tror og håber Dorte Bille Harding dog, at vi er ved at finde sammen igen.
3: Sådan, så det bliver mere eller mindre, som det var før Brexit. For eksempel så er Erasmus-programmet kommet tilbage, og der er sådan flere små åbninger, som man begynder at sige, at det kunne vi måske gøre bedre. Sådan. Måske er det en af de få gode ting, der kommer ud af Putins trussel, er at EU og Storbritannien kan nærme sig hinanden.
2: Erasmus, som Dorte Bille Harding nævner her, er EU's uddannelsesprogram, hvor Storbritannien altså gentræder næste år i 2027.
4: Det er ikke sikkert, at miljøorganisationen Sea Shepherd vil prioritere at fjerne spøgelsesnet i Østersøen omkring Bornholm igen næste år. Kampagneleder for Sea Shepherd, Vicky Holm, siger, at det skyldes, at det har været svært at få et ordentligt samarbejde med Bornholms regionskommune.
5: Vi har siden august sidste år, efter endt kampagne, forsøgt at komme i kontakt med kommunen. Jeg er helt med på, at der har været et kommunalvalg i mellemtiden, men det har simpelthen ikke kunne lykkes at komme i mål med noget på skrift i forhold til dækning af en havneplads og at komme af med de optaget farlige garn og net.
4: Sea Shepherds arbejde fortsætter som planlagt i år, men organisationen vil nu overveje, om de fremover vil prioritere Bornholm, siger Vicky Holm.
5: Altså, vi er en miljøorganisation, som kæmper for havet, så det vil vi altid gøre. Men hvis det giver mere mening for os at være et andet sted, hvor vi har til gengivelse på, at de er meget interesserede i, at vi kan hjælpe dem og også kan bruge det efterfølgende, så er det jo klart, at vi vil kigge et andet sted hen.
4: SF's kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Gråsbøl siger, at kommunen arbejder på at få afklaret, hvordan et samarbejde kan ske.
2: Vejret i dag tørt med en del sol, temperatur mellem 19 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, uanset hedder den her, den er med Rasmus Seebach. Klokken den er 7:30.
1: Rasmus Seebach?
0: Seebach.
1: Ja, Seebach.
0: Er det ikke rigtigt, eller hvad? Siger det forkert?
1: Jeg vil sige Seebach.
0: Seebach. Nå, okay. Ja. Jeg har ikke til at være sådan pedant.
1: Jo, men nu skal vi lige blive lidt på det her med, hvordan man siger ting. Fordi vi har jo faktisk lige fået en servicemeddelelse fra Michael i Svaneke på sms'en her, fordi vi jo taler om de bornholmske Sankt Hans traditioner, hvor der er bål henne, og hvad kan man få, opleve osv. Og sådan nogle før der som os fra Sjælland og Nordjylland, vi står jo og siger æbleskiver, men vi er blevet gjort opmærksom på, Michael, at det hedder oppenholder.
0: Ja.
1: Eller har jeg så også lige stået og researchet mig frem til fedtholdskager?
0: Så kan jeg bedre lige oppenholder, vil jeg sige.
1: I hvert fald, man kan få oppenholder i Aakirkeby Havn senere i dag.
0: Ja, den bliver ved med at fortsætte, den her med Aakirkeby Havn. Der er en, der skriver, at for det første, så det der bål, det var ved Bavnehøj i Aakirkeby kl. 19, og det var ikke ved Aakirkeby Havn. Så er der så en, der har skrevet Aakirkeby Havn, og så sådan en grinesmiley. Det er en gammel bornholmsk joke, oprindeligt en 1. april joke fra Bornholms politi, og den er altså ret god, vil jeg sige.
1: Ja, det vil sige. Vi faldt i hvert fald lige med begge ben.
0: Vi sagde det jo ikke i radio, men vi var lige lidt... Kan det virkelig passe? Er der en indsejling? Er der et eller andet, vi har misforstået her?
1: Ja, så den virkede godt, og så har vi også fået en uddybelse, som er Aakirkeby Havn. Det er Gadekæret, hvor der er en miniatyrfiske. Kutter.
0: Det er der nemlig, og jeg kan se den her på Google Maps, så den stemmer. Så jeg er lidt i tvivl om for at lige prøve at tage røven på os her til morgen, men i hvert fald. Så,
1: Og vi skal lige have en sidste ting, fordi det vi jo egentlig, nu er vi jo stukket, det er jo stukket helt af i en anden retning,
0: med sms'erne.
1: Fordi vi er jo egentlig på jagt efter Sankt Hans bålen her på Bornholm.
0: Ja, hverken hvad æbleskiver hedder på bornholmsk, eller om der er en havn i Aakirkeby, men det er stukket af det her, det er dejligt.
1: Til gengæld så kan jeg fortælle, at der er Sankt Hans bål i Hasle fra kl. 19 med solnedgang, æbleskiver eller oppenholder madboder, fakkeltog, optog, musik, fællessang og samvær og hygge. Vi ses i Hasle.
0: Sådan der. Tusind tak for den. Du kan sende mange flere sms'er på, hvor der er et flot bål på Bornholm, som man måske skal tage ud og besøge i aften. Det er som altid på 1212 BH i starten af beskeden, og så lander den simpelthen ind hos os. Du skal lige så lave et mellemrum efter BH, og så skrive, hvor det der bål det er henne.
1: Ja, og ikke i Aakirkeby Havn.
0: Nej, lige præcis. Nu er der mere musik, og det bliver altså Sisal med XOXO. Klokken den er lige om lidt 20 minutter i 8.

0: Det er i dag præcis 10 år siden, at briterne gik til stemmeurnerne i en af de mest kendte folkeafstemninger i nyere tid. Den folkeafstemning endte, som mange af os jo nok ved, med at Storbritannien vinkede farvel til sit EU-medlemskab i det, mange af os kender som Brexit.
1: Og der tilbage i 2016, der frygtede mange, at det ville gå ud over de bornholmske virksomheders eksport, rejsefriheden og vores sikkerhed og samarbejde i det nordlige Europa. Dengang der snakkede vi med Bornholms Regionskommunes EU-konsulent Niels Christian Andersen om, hvad Brexit kunne have af betydning for Bornholm, og han er nu igen med her til morgen. Godmorgen, Niels Christian.
2: Ja, godmorgen.
1: Da du talte med os for 10 år siden om Brexit, der var din største bekymring, at Storbritannien så at sige gik og tog deres penge med. Hvordan vil du mene, det reelt er gået?
2: Jo, men det her, det er jo shit. Altså, Storbritannien bidrog jo netto 75 milliarder kroner til EU-budgettet dengang. Så når du laver sådan et hul i EU-budgettet, så skal det jo dækkes ind på andre måder. Det kan du job ved at skære i budgettet, og du kan lade de andre lande betale lidt mere. Og det er jo sådan set også det, der får det der shit efter Brexit. Nu gik der jo 3-4 år med forhandlinger, inden at Storbritannien forlod EU. Og en ulykke, den kom jo sjældent alene, så der kom noget corona lige, som de havde forladt EU, og så kom der en krig i Ukraine. Så der er jo sådan flere forklaringer på, at økonomien i EU har været meget berørt, både Brexit, men også de to efterfølgende begivenheder.
1: Så lad os trække den lidt hjem til Østersøen. Hvordan har vi klaret det her på Bornholm?
2: Jamen altså, vi har jo faktisk klaret det godt, men det er ikke takket være Brexit. Altså, man kan sige, at Brexit har jo gjort, at vi har relativt, altså når vi regner i procenter, så har vi fået færre penge til det, der hedder regionaludvikling på Bornholm fra EU. Simpelthen på grund af det hul. Mindre penge til landbrug og mindre penge til regionaludvikling. Til gengæld har vi så formået selv på Bornholm, ikke mindst sådan nogle områder som BOFA og BEOF, og de har været meget, meget dygtige til at finde midler andre steder i EU-budgettet. Så på bundlinjen, så har vi ikke mistet noget på Bornholm, når det gælder om, hvad vi har fået fra EU. Så man kan sige, at Brexit har haft en betydning. Ja, den har været negativ. Ja, men det er nok mest på handelsområdet. Men de midler, det vi frygtede der for 10 år siden, det er ikke blevet til effekt. Altså, vi har simpelthen på andre måder fået penge til Bornholm.
1: Og hvorfor er det lige præcis ikke gået så slemt, som vi frygter? Nu siger du, at BOFA og BEOF, de har været gode til at finde penge. Er det simpelthen bornholmske snuhed, eller hvad er det, der har været grund til, at vi har klaret så godt igennem?
2: Nej, jeg tror også, det gælder lidt andre områder i EU, ikke kun Bornholm, men jeg synes da selv, vi kan være meget stolte på Bornholm, fordi nu havde vi jo en periode på flere år, hvor vi kunne nå at forberede os på alle de her skrækscenarier, der var. Og vi vidste godt, at der ville blive færre strukturfondsmidler, altså til regional udvikling, og også landbrug også ville blive ramt. Men der har man simpelthen nogle programmer i EU, som vi ikke har haft så meget opmærksom på tidligere, til forskning og teknologisk udvikling og andet. Og der har vi simpelthen formået at hente temmelig flere penge. Også takket være, at vi har et kontor i Bruxelles, vi trækker rigtig meget på. Men det er BOFA og BEOF, vil jeg godt fremhæve, fordi de har været ekstremt dygtige til at hente til grøn omstilling, energi, affald, spildevand osv. Der er hentet mange, mange millioner kroner. Campus har også været dygtige, og destinationer har været dygtige.
1: Så meget kort her til sidst, Niels Christian Andersen. Folken med Brexit gik jo også ud på, at nu smuldrede hele EU-samarbejdet, så sådan helt kort her til sidst, ja eller nej, måske endda. Står vi stærkere eller svagere nu, end vi gjorde dengang?
2: Vi står lige så stærkt som dengang på Bornholm i hvert fald.
1: Niels Christian Andersen, tusind tak for, at du ville være med her til morgen.
2: Jamen, velbekomme.
0: Og selvom Brexit-afstemningen var den 23. juni 2016, forlod Storbritannien formelt EU den 31. januar i 2020.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Og så er det tid til et kig på dagens vejr, og til det der har vi kyndig hjælp fra Cecilie Sand Nørholm, vores vejrvært her på P4. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Cecilie, vi har jo stået og læst en vejrudsigt op, der siger noget med tørt vejr og en del sol, men nu står jeg og kigger ud af vinduet her, og jeg bøjer mig lige lidt ned, og der er skyer.
3: Ja, det er det altså. Det er nemlig en noget skyet fornøjelse her til morgen. Men det er altså ikke helt forkert det med solen, fordi der bliver god plads til solen lidt senere. De her skyer, de skal bare lige have lov til at trække væk og få damp lidt. Så bliver det altså med blå himmel og måske en lille smule højliggende skyer, men stadigvæk god plads til solen. Temperaturen bliver altså også derefter en 19-22 grader, og allerede nu der er vi altså tæt på 16 grader nogle steder på Bornholm. Og så bliver det jo bare varmere herfra, så hvis man er til det, så kan man godt glæde sig. Og ellers så kan man se frem til en lun, men også solrig Sankt Hans.
2: Ja, altså, der er jo lille arbejderbejde, når vi taler om de her temperaturer, Cecilie Sandørholm. Det er jo den såkaldte chillfaktor, som gør, at det kan føles lidt koldere.
3: Lige præcis.
2: End det ellers. Altså, hvor varmt eller hvor koldt føles det derude?
3: Ja, og det er jo det, når man er på en ø, så er der typisk lidt, eller så er der mere kyst, og der er også lidt mere vind. Så temperaturen på mit kort her, den siger 22 grader i dag. Men hvis man er sådan helt ude ved kysten, så kan det godt lige sådan føles en lille smule køligere. Nu bliver det ikke voldsomt blæsende i dag, sådan en lidt til jævn vestenvind. Og det gør altså, at den her chillfaktor, den er ikke sådan helt afgørende for, hvordan temperaturen føles. Men det kan måske være en fordel, når vi når hen mod weekenden, fordi der siger prognoserne lige nu op mod 30 grader, og hvis man så gerne vil køle i dag, så hjælper det jo at være tæt på noget vand.
2: Jeg kan se, at Christoffer står og sveder allerede, så det er... Det var godt at vide det, Cecilie Sandørholm. Tusind tak for den opdatering på vejret i dag.
3: Selv tak.
4: Ja, apropos varmt vejr, så skal vi høre Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.

0: Ja, det her det var altså Tæt på Ækvator med Lis Sørensen. Og klokken den er 8:03, og det betyder også, at du skal have en radioavis meget, meget snart. Tiden den går godt nok hurtigt i godt selskab.
1: Det gør den, og jeg er da glad for, at du tænker på mig som godt selskab.
0: Jeg tænkte også på alle de sjove sms'er, vi har fået.
1: Ja, fordi jeg tænkte nok, det var det, du ville sige.
0: Nej, du er også meget sød, Lasse. Det var slet ikke sådan ment. Det var slet ikke sådan ment.
1: Nej, men lad os bare lige kort vente, fordi vi er jo dykket godt og grundigt ned i Aakirkeby Havn.
0: Ja.
1: Vi er faktisk ved at hente vraggods op for at finde ud af, hvor den her havn den egentlig stammer fra. Og vi har fået en ny sms ind, som skriver, at Aakirkeby havn stammer fra en monolog med Ebbe Rode, som jo er en dansk skuespiller fra forrige århundrede.
0: Ja.
1: Så måske er det Ebbe Rode, måske er det Bornholms Politi, måske er det simpelthen folklore, måske er det de underjordiske. Der er ikke nogen, der ved det.
0: Der er mange, der har fundet på den her løgnhistorie, og I bliver ved med at dække videre, det er dejligt.
1: Det er skønt. Vi vil også gerne høre, hvor I skal til Sankt Hans.
0: Ja, det vil
1: vi også. Hvis I har lyst til at dele det. BH, mellemrum, og så forholder du Sankt Hans. Send det til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Nå, frem mod radiovisen skal vi lige høre Thor Farlow her.

0: Og med Thor Farlovs Vind og Vejr nåede vi frem til en radioavis. Klokken er 8.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets Slette-rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
4: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
5: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
6: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
5: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
6: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
5: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
6: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Ja, du vil godt give et lille ind.
6: Yes!
5: Tak skal du have.
1: Ja, så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme ved vestkysten. En anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, det gør du nemlig. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm. Det er det, vi siger her, når vi starter en ny time. Og her i studiet denne morgen, der står Christoffer Tauber og Lasse Ydehegnet.
1: Ja, det gør vi i hvert fald. Og vi står her sammen med en masse sms'er, som I har sendt på vores morgenspørgsmål. Og vi spørger jo om, hvor man skal se et bål her på Bornholm. Der er en masse, der har meldt ind, og jeg har faktisk allerede kreeret en lille liste, som vi kan komme forbi lidt senere. Men vi har jo lige fået en ekstra sms.
2: Ja, det har vi nemlig. Vi har fået en her fra Line Marie, der skriver, at kære morgenværter Lasse og Christoffer, vi skal til Sankt Hans på plænen bag Pinsekirken, Sækkevej 5 i Rønne. Der er spisning kl. 18, bål og båltælle kl. 19. Alle er velkomne. Kram og god Sankt Hans til hele Bornholm.
1: Så den er god lige at starte på, sådan en der.
2: Ja, det er den. Så der er endnu et arrangement i Rønne, vi ved, der også er nede på Nørrekos.
1: Ja. Det ved vi i hvert fald. Vi skal også i den her time forbi miljøorganisationen Sea Shepherd, der måske for sidste gang i år vil samle spøgelsesnet omkring Bornholm.
2: Ej, ikke sidste gang i år, sidste gang i det hele taget.
1: Ja, i det hele taget, lige præcis. Fordi de ikke kan få et samarbejde sådan rigtig op at stå med Bornholms regionskommune. Og så skal vi også til nogle quiz-quiz-quizzer.
2: Ja, fordi det er jeg bliver hængt. Det er min tur til at blive sat på rotisseristpinden, og så skal rulles rundt under sagdil i løbet af den næste times tid.
1: Ja, fordi jeg tabte gevaldigt i går, så nu er det min tid og min tur til at se, om Lasse han kan svare på de her quizzer, jeg har fundet frem. Og med det, så vil vi egentlig bare byde velkommen indenfor.
2: Ja, det vil vi rigtig gerne. Velkommen.

0: Det hele værd med Darlin fik vi her 13 minutter over 8. Ja, det her, hvis man er musikkender, så er det sangen Heksemutter af Elisabeth fra albumet Tango Cat. Vi lige skal have som et lille underlæg her, fordi nu skal vi i gang med en vaskeægte heksequiz, Lasse. Ja. Er du klar på sådan en?
1: Ja, det er jo
0: okay.
1: Så.
0: Jeg starter lige med det her. Til Bloksbjerg drager hekses trop over stok og sten i galop, galop. Herr Urian sidder på bjergets top, der samles skjønt, der samles fuld. Sæden er grøn og stuppen gul, der rider grim, der rider smuk, der fjerter heks, der stinker buk. Okay. Så lyder det i Johann Wolfgang Goethes Faust fra 1808. Og jeg vil bare lige sige, det var ikke en, jeg lige kendte før, jeg læste den op her. Men nu kender vi den altså.
1: Du kender ikke Faust?
0: Nej, jo. Men gammel tro vil sige, at Bloksbjerg er destinationen for de hekse, som vi futter af i dag på Sankt Hansbålene. Bloksbjerg, eller Brokken i Nordtyskland, er med sine 1142 meter det højeste punkt i Harzen, beliggende både i Niedersachsen og Sachsen-Anhalt delstaterne lige imellem Hannover og Leipzig.
1: Jeg er meget spændt på spørgsmålet for inden af den her.
0: Nu skal vi nemlig til det. Vi skal til en lille quiz om heksenes endedestination, Bloksbjerg. Er du klar, Lasse?
1: Ja.
0: Okay. Nummer 1. Hvis du kører herfra og Kirkebyvej 52 til Bloksbjerg, hvor lang tid vil det så tage i bil? Altså det her, hvor vores radiostudie ligger. Du får valgmuligheder. Det er A, 8 timer, B, 11 timer eller C, 15 timer.
1: Er det inkluderet færgeturen?
0: Det er vores redaktør Dorte, der regner det ud, så jeg håber, at...
1: Er det inkluderet ventetid ved færgen, før du kører ombord?
0: Ja, og også hvis du misser den og alt muligt.
1: Jeg gætter på 11 timer.
0: To sekunder. Du får lige sådan en her. Hey, det var rigtigt. Kommentar til den her, det er, at det skal lige siges i hvert fald, at hvis du tager Sassnitz-færgen som en særlig servicemeddelelse, så kan vi tilføje, at hvis du kører over Ystad og Danmark i øvrigt, kommer du op på 12 timer og 11 minutter. Det er altså, hvis du tager den der Sassnitz-færge.
1: Godt. Det var også det, jeg havde kalkuleret.
0: Ja, okay. Jamen, det er godt tænkt der. I fugleflugt er der godt og vel 450 kilometer, bare hvis du nu hellere vil tage kosten lidt senere, Lasse. Nummer 2. Hvis kosten eller bilen ikke holder hele vejen, kan du tage et damplokomotiv den sidste del af vejen op til toppen af Bloksbjerg. Og turen fra Verdi Rute eller Bloksbjerg tager 1 time og 40 minutter. Hvad koster en voksenbillet tur og tur? Er det 65 euro, 85 euro eller 105 euro, hvis du skal tage det i de tyske møntfod eller den europæiske møntfod her?
1: Det var da voldsomme priser, vil jeg sige, for at komme op på toppen af en bakke. Så det kan ikke være så dyrt. Det må være 65 euro.
0: Sådan der. Okay, 2 point. Du er godt nok god til det her. Det koster i øvrigt kun 43 euro, hvis du skulle op til toppen og har ikke planer om at rejse videre derfra. Altså ned igen. Vi tager en nummer 3 her. Nummer det kører 3. Altså meget godt for dig.
1: Så det er vent lige. Ja. Det du fortæller mig, det er, at hvis heksen skal til Bloksbjerg, så skal hun faktisk have 43 euro med, hvis man skal have en enkelt billet.
0: Ja, det kan du love dig for.
1: Okay.
0: Det er da ikke gratis at leve.
1: Nej, det skal vi jo lige huske at smide på bålen i aften.
0: Når du så endelig når toppen, så er det ikke kun hekse, du møder. Nej, brokkenspøgelset huserer også i den tit opståede tåge. Spøgelset opstår, når en betragters skygge falder på tåge eller skyer. Da skyggen ikke rammer en fast overflade, men reflekteres af mange små vanddråber, virker den stærkt forstørret og svært fastholde. Første gang beskrevet i 1780, men hvor mange dage om året er der i snit tåget på toppen af Bloksbjerg? Er det A, 250 dage om året? Er det B, 300 dage om året? Eller er det C, 350 dage om året?
1: Ej, det må være 200 dage om året.
0: 250?
1: 250.
0: Ja, du vil ikke tage 300 eller 350? Okay, så skulle jeg også have haft en buuuu-lyd, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Det er 300 dage om året.
1: Det var da ofte, der var skyde deroppe.
0: Der er meget, meget tåget op på toppen af den der. Nå, jamen altså, det klarede du da meget godt med den Bloksbjerg-quiz her. En lille kort Sankt Hans-quiz, som man måske bare blev en lille smule klogere på den her lidt spøjse tradition, vi har gang i Danmark fra tid til anden.
1: Tilsyneladende.
0: Tilsyneladende. Nå, Lasse, lad os hoppe videre til noget musik. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Robin med Hang With Me.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Aldrig helt nok. Her var det MSC-sted Høs sang her. Christoffer, vi skal lige runde den der sms en gang mere. Og det er fordi, at nu har der været en masse sjov i vores indbakke i dag, fordi at vi har let efter Kirkeby Havn og været dybt forvirret over, om der er nogen derude, der har siddet der og lavet godt og grundigt fis med os eller ej.
1: Ja, der var nogen, der prøvede i hvert fald.
0: Ja, det er der. Men man laver ikke om hjørner med to radioværter.
1: Det gør man altså ikke. I kan godt spare jer, kan I?
0: Ja, det kan I nemlig. Ja. Men vores sms er jo egentlig også ret seriøs, fordi vi prøver jo egentlig bare på at lave et kort over Sankt Hanspolen her på Bornholm her til aften. Og du har stået derovre med en fin håndskrevet liste. Hvad har vi på indtil
1: videre? Jamen, vi har Østermarie ved Hallen 16:30. Så har vi Nexø ved Værftet. Vi har Arnager, og det er 1945. Og der er altså også opholder.
0: Ja.
1: Æbleskiver, lærte vi.
0: Fedtholdskager.
1: Fedtholdskager, lige præcis. Der er også i Svaneke, der er i Aakirkeby. Om det er ved havnen, eller ved gadekæret, som hedder havnen.
0: Eller Bagnehøjen.
1: Eller om nogen, de bare prøver at stikke os blå i øjnene. Der er også i Hasle kl. 19, og så er der også på plænen bag Pinsekirken i Rønne kl. 18.
0: Ja.
1: Og hvis vi lige skal nå at tilføje et par punkter til den her liste, så meld gerne ind, hvor der er et bål, man kan tage ud og se.
0: Ja,
1: vi vil jo egentlig gerne vide. Altså, vi har stadig masser af tid her i programmet.
0: Ja, det er det, jeg står her og tænker på. Sådan, der er jo flere byer, vi ikke har nævnt.
1: Klemsker,
0: Allinge, Sandvig.
1: Gudhjem.
0: Tegn.
1: Ja. Der må være nogen, der lige kan melde ind for de her steder. Hvor kan man
0: Snobæk.
1: Se Snobæk kunne også være.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi kan nævne en masse ting og sager. I hvert fald så vil vi jo rigtig gerne høre fra folk. Altså, hvor skal man se bål hen? Hvor er der et flot bål, man kan tage hen og fejre Sankt Hans ved, og måske få en lille æbleskive eller to? Så skriv meget gerne ind til os på 1212.
0: Ja, BH. Og så afsted til os med en lokation på et Sankt Hans bål.
1: Lige præcis. Det vil vi glæde os til at læse, og så skal vi nok lige runde sms'erne endnu en gang. Nu skal vi runde The Lars med There She Goes frem mod de regionale nyheder.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms Regionskommune vil arbejde på at få et samarbejde med miljøorganisationen Sea Shepherd. Den frivillige organisation, der i disse uger lægger til havn i Tejn og fjerner gammel fiskerigarn i Østersøen, har kritiseret kommunen for ikke at ville støtte udgifter til affaldshåndtering. Men kommunen vil meget gerne have et samarbejde med Sea Shepherd, det siger Andreas Krosbøl, viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem for SF.
3: Jeg tænker, det er vigtigt, at vi får talt med dem om, hvad for et muligt samarbejde vi kan have. Jeg ved udmærket godt, at det ikke nødvendigvis er en kommunal opgave at rydde op i spøgelsesgarn, der ligger omkring Bornholm. Men det må trods alt alligevel være en opgave, vi kan kigge ind i, om vi kan påtage os en del af, når det kommer til at sikre os, at vi har en bæredygtig natur rundt omkring øen.
2: Sidste år hentede dykker fra Sea Shepherd knap 6 ton gamle fiskerigarn op af Østersøen, og arbejdet fortsætter som planlagt i år. Men havmiljøorganisationen overvejer, om de fremover vil prioritere omkring arbejdet omkring Bornholm, hvis de ikke får hjælp fra kommunen. Viceborgmester Andreas Krosbøl tror dog på, at der kan findes en løsning.
3: Indtil videre er det jo ikke, fordi der kommer nogle store forlangende om, at vi skal kaste mange penge og ressourcer efter det, men bare en lille håndtrækning, og den mener jeg nok, vi skal kunne finde.
2: Sea Shepherds skib Triton bliver på Bornholm til den 2. august.
4: Bornholm står lige så stærkt som før Storbritannien forlod EU, det siger Niels Christen Andersen, der er EU-konsulent i Bornholms regionskommune. I dag er det 10 år siden briterne stemte for at forlade EU, og på Bornholm frygtede man dengang, hvad Brexit ville betyde. Storbritannien var nemlig en af de store bidragsydere til EU's budget, og derfor blev der færre penge til blandt andet strukturfonde for regional udvikling. Men vi har været gode til at få midler fra EU på andre måder, siger altså EU-konsulent Niels Christen Andersen.
5: På bundlinjen, så har vi ikke mistet noget på Bornholm, når det gælder om, hvad vi har fået fra EU. Så man kan sige, at Brexit har haft en betydning. Ja, den har været negativ. Ja, men det er nok mest på handelsområdet. Men de midler, det vi frygtede der for 10 år siden, det er ikke blevet til effekt. Altså, vi har simpelthen på andre måder fået penge til Bornholm.
4: Det er især midler til den grønne omstilling, at der er blevet hentet flere penge fra EU, siger Niels Christen Andersen.
5: BOFA og BEOF vil jeg godt fremhæve, fordi de har været ekstremt dygtige til at hente til grøn omstilling, energi, affald, spildevand osv. Der er hentet mange, mange millioner kroner. Campus har også været dygtige, og destinationer har været dygtige.
4: Selvom Brexit-afstemningen var den 23. juni 2016, så forlod Storbritannien først formelt EU den 31. januar, det var i 2020.
2: Tørt med en del soltemperatur mellem 19 og 22 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det er det, som dagens vejr byder på.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Just come and get it.
1: Can I get it fra Adele? Her er klokken blevet 7:07, og nu er det jo blevet tid til, Christoffer, at du skal have røven på komedie i clickbait-quizzen, for jeg har jo glædet mig til.
2: Det er fire morgen, så er der clickbait.
3: Hvad er du glædet til?
1: Nu skal du ikke være Mark og Makrel derovre, det er mig, der skal quizze dig i dag.
3: Nej, det var mig, der skulle quizze dig jo netop. Jo.
1: Nå, okay.
3: Ej, vi blev enige om, at fordi jeg var så dårlig i går, så fik jeg lov til at lave quizzerne i dag. Og jeg har lavet dem meget søde og bløde og gode, sådan så du faktisk får en god oplevelse, Lasse. Det kan du lære lidt af, jo. Nå.
1: Nå,
3: tre historier, ikke? Det er tre historier. Det er vores clickbait-quiz. Det er tre historier fra DR.dk, som vi har puttet i den her DR-clickbait-maskine. Man kunne også kalde den Mit Hoved. Og så kommer der nogle rubrikker og overskrifter ud, som du så skal gætte, hvad der gemmer bag sig. Er du klar?
1: Ja, det er faktisk Christoffer, der laver alle overskrifter på DR.
3: Ja, det er faktisk mit sidejob.
2: Nummer et.
3: Vores vikingevenner vinder sig videre ved VM.
1: Ja, nu er der jo faktisk en lille video, der kører her på min skærm af et norsk fodboldhold, der sidder og lader, som om de ror midt på græsplænen. Så jeg tænker, at det er historien om, at Norge de slår Senegal med 3-2 og går videre fra gruppespillet med den her anden sejr ved VM.
3: Du har helt ret. Ved du hvad? Det er et point til dig, Lasse.
1: Tak skal du have.
2: Nummer to.
3: Danskernes foretrukne frugt redde, da klistret brun masse.
1: Danskernes foretrukne frugt reddet af klistret brun masse.
3: Ja, det er simpelthen...
1: Det er bananhistorien.
3: Ah, pis. Jeg troede ikke, du... Nå. Ja, det er rigtigt. Det er bananhistorien. Du får et point for den. Fordi det er, at historien om, at ler faktisk kan være med til at stoppe den der modningsproces, der er af bananer, såvel som mangoer, avocado og andre eksotiske frugter, som vi skal have herop til os, fordi vi godt kan lide at spise dem. Og hvis man så bruger det der ler, så kan det altså simpelthen stoppe noget af den der modningsproces,
1: og
3: så de ikke rådner.
1: Det kan nogen jo være glade for, og nogen kan være lidt frustreret over det, fordi den bedste banan, den er jo gul, tenderende hen mod brune pletter.
3: Ja. Ja, det er jo faktisk en stor... Det kunne næsten være en sms, vi kunne åbne en eller anden morgen. Ja,
1: hvordan skal din bananskrald se ud?
3: Nå, men det var to point, Lasse.
2: Nummer tre.
3: Amerikaner spottet i Danmark.
1: Amerikaner spottet i Danmark. Tænke. Hvilken amerikaner er blevet spottet i Danmark?
3: Ja.
1: Inden for den seneste periode.
3: Der er jo VM, jo.
1: Ja, det er rigtigt, men det betyder jo ikke, at der er amerikanere i Danmark.
3: Nej, det er også rigtigt.
1: Altså, den tidligere amerikanske ambassadør, der Rufus Gifford, han har i hvert fald lige været tilbage i Danmark, og han var meget glad for at være tilbage, lagde han i hvert fald billedet op af. Men jeg kan se på din mundvide, måske ikke ham.
3: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, er det dit endelige svar?
1: Ja, det bliver det faktisk.
3: Okay. Så fik jeg en på dig. Yes! Det er nemlig sangspurven.
1: Nå,
3: en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, den er blevet spottet i naturområdet Lestenbakker, vest for Randers i Østjylland. Det har vi også været forbi, og det er en kæmpe station, fortæller ornitologer omkring den, og den er faktisk 5.000 kilometer forkert på den, konstaterer mange af de her ornitologer. Og den er nok kommet hertil i lidt voldsomt vejr og overnattet på et skib, og så er den simpelthen kommet til Danmark.
1: Det har været blind passager, og den har fået alle bøtterne i Danmark til at sætte sig ind i bilen og så race til...
3: Præcis.
1: Lestenbakker.
3: Nå, der fik jeg lige en på dig, men du fik to point, Lasse. Det var sgu meget godt.
1: Ja, forbandet sang fuld.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Everything She Wants fra Wham her klokken ved 8:15.
1: Og miljøorganisationen Sea Shepherd har de sidste par uger hævet gammel fiskegarn op af Østersøen omkring Bornholm. Såkaldt spøgelsesnet, der sætter sig fast på vrag og rev og fanger både fisk og havpattedyr, der sidder fast i nettene og dør. Sidste år samlede Sea Shepherd knap 6 ton tabte og efterladte fiskeriredskaber sammen i havet omkring Bornholm. Og arbejdet det fortsætter altså denne sommer.
0: Men måske er det sidste gang, vi ser det tyske miljøskib Triton og Sea Shepherd på Bornholm. Miljøorganisationen vil nemlig gerne have et samarbejde med Bornholms regionskommuner, og det er endnu ikke lykkedes. Og med os her til morgen, der er nu Vicky Holm, der er kampagneleder for Sea Shepherds oprydningsaktion. Og Vicky Holm, hvad er det helt konkret, I ønsker fra kommunen?
2: Godmorgen, Lasse. Det, vi ønsker, det er, at kommunen viser et medansvar og geninstallere de midler, der var afsat til de forskellige havne, så alle, der fandt fare eller affald på eller under havoverfladen, kunne indlevere det til en havn, og så ville det blive bortskaffet.
0: Og hvorfor er det vigtigt for jer at få den her aftale med kommunen, at I kan aflevere, hvad hedder det, de net, I finder op på land?
2: Det er vigtigt, fordi det ikke kun handler om det, vi tager med ind. Det handler om, at det skal være tilgængeligt for alle, at man ikke skal sidde som sejler og overveje, om man har råd til at fjerne en fare fra havet.
0: Altså nu har I jo fisket 6 ton gamle fiskerigarn op af havet omkring Bornholm her sidste år. Hvad bliver konsekvensen, hvis kommunen ikke bliver bedre til at vise sin velvilje? Jeg går ud fra, at I kommer til at fiske en del garn op igen i år.
2: Ja, jeg tror, at det bliver en hel del mere end sidste år, fordi nu kender de lidt farvandet omkring Bornholm og har øvet nogle specielle dyk på nogle vrag, de ikke dykkede på sidste år. Konsekvensen bliver, at ikke kun for os, men for alle, at der vil komme mindre affald, at der vil blive fjernet mindre farlige fiskeredskaber fra havet.
0: Og kan I ikke bare stoppe nu? Nu har I jo hævet, som sagt, mere end 6 ton op.
2: Ja, det vil ikke benefit havet på nogen måder, hvis vi tager en tredjedel og lader resten ligge.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Ja, det var Angels Like You med Miley Cyrus. Og så er det tid til et lille kig på vejret.
1: Oh.
0: Sådan der.
1: Så mikrofonen skal lige være tændt også.
0: Ja, ja.
1: Det bliver tørt med en del sol i dag. Vi får temperatur mellem 19 og 22 grader. Svag til jævn vind fra vest. Og skal man nu ud og tænde et Sankt Hansbål i aften, eksempelvis i Kirkebyhavn, så bliver det, solrigt og til dels klart. Temperaturen ned omkring de 16 grader. Det er stadigvæk svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
0: Ja. Jamen tak for det, Lasse. Den var værd at vente på. Det hedder den her sang i hvert fald, vi skal høre nu. Den er fra Hjalmar og Katinka.

0: Nå, Lasse, nu er der ikke lang tid til en radioavis.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nå.
1: Den plejer at handle om, hvad hedder det?
0: Nyhederne. Jeg vidste, hvad du
1: plejer, at være nogle stykker af dem med, og det plejer som regel at handle om noget, der er lidt vigtigt eller foregår ude omkring i verden.
0: Det håber vi i hvert fald, det er.
1: Det håber vi. Og grunden til, at vi står og væver lidt omkring det, det er fordi, at radioavisen plejer at være søde lige at fortælle os, hvad det er, de vil fortælle.
0: Ja, så vi også ligesom kan sige, hey, der kommer til at ske det her, men altså, nu siger vi bare, der kommer en radioavis klokken 9, og så sætter vi noget musik på.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Så håber vi, I vil stay.
0: Det her, det er Stay med Miles Smith. Frem mod radioavisen klokken 9.

0: Malcolm, Malcolm. Hurry up, I'm waiting.
1: Og med toner fra Miles Smith er det tid til en radiovis. Klokken er 9.
2: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de er, har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
5: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
2: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
6: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
2: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
7: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
8: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
7: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
2: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
9: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
8: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stiftrettet ned i kikkerten?
9: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
2: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Ja, som jo faktisk er blevet til formiddag.
2: P4 Formiddag.
1: Ej, god formiddag, Bornholm.
2: Ja, her i studiet der er det mig, Lasse Udhegnet og Christoffer Taubert, der residerer.
1: Ja.
2: Og det gør vi på en dag, hvor det præcis er 10 år siden, at 33 millioner briter, de stemte for at forlade. Eller ikke for at forlade EU, men de gik til stemmeurnerne, og et flertal af dem, de ville altså sige goodbye til det store europæiske fællesskab. Og det gjorde de så.
1: Det gjorde de nemlig. Brexit, det blev gennemført, og mange eksperter frygtede, at det ville gå slemt ud over alle os, der blev i EU. Men her 10 år efter mener EU-konsulent i Bornholms regionskommune, Niels Christen Andersen, at det er briterne selv, det faktisk er gået værst ud over. Og det skal vi faktisk fortsat vende i den her time, Lasse. Det er nemlig vores live-reporter Lis Ejlsø, der nærmere bestemt skal se nærmere på den sag.
2: Ja, det er præcis. Og oven i lidt om Brexit her 10 år efter, der får du selvfølgelig også en Sankt Hans vejrudsigt for at vide, hvor Kirkeby Havn ligger, og hvor man kan se Sankt Hans bål i aften. Og så alt det, vi nu ellers plejer at have på radiohylderne.
1: Ja, lige præcis. Den der joke med Kirkeby Havn, den kommer vi nok ikke til at slippe, for vi skal nok også lige opklare, hvad det er, det handler om lidt senere, hvis man ikke har hørt med hele morgen. Men i hvert fald, velkommen indenfor.

0: har jeg ikke.
1: Ring om natten fra Christoffer.
2: 33,5 millioner briter gik for præcis 10 år siden i dag til stemmeurnerne for at stemme, om de fortsat skulle være en del af EU. Det blev meget tæt, men som bekendt stemte flertallet altså for, at Brexit blev gennemført, og Storbritannien forlod officielt EU, altså den 31. januar 2020.
1: Og mange eksperter frygtede, at det ville gå slemt ud over alle os, der blev i EU, men her 10 år efter, der mener EU-konsulent i Bornholms Regionskommune, det er briterne selv, det er gået værst ud over. Og for at få en anden vinkel på det, så skal vi nu på besøg hos en, der har oplevet Brexit på egen krop. Er det ikke rigtigt, Lise Ejlsø?
3: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og i virkeligheden, hverdagen hedder London, og så er der så lige en ekstra adresse, der ligger her i Svaneke, hvor jeg er taget på besøg hos Dorte Bille Harding. Født og opvokset i Svaneke, men du har boet i England i rigtig, rigtig mange år. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
3: Hvordan oplever du nu her 10 år efter afstemningen, at England og englænderne i virkeligheden har det med Brexit her?
4: Altså, der er ingen, der har fået det bedre af Brexit. Men i London, hvor jeg bor, der er der ikke rigtig nogen, der taler om at melde sig ud igen. Det er en meget dansk tankegang, at hvis folk har stemt forkert, så stemmer vi bare om det igen. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, jeg hører. Men der, folk skyder skylden på implementeringen og siger, at ja, ideen var god nok, men den er bare blevet implementeret forkert. Vi skal bare gøre det rigtigt.
3: Hvis du så kigger lidt ind i fremtiden, tror du så, at de kommer til at gøre implementeringen rigtigt? Tror du, at de får en ny afstemning eventuelt?
4: Altså, man skal jo aldrig spå om fremtiden. Jeg tror ikke, at der kommer en afstemning. Jeg tror, at der kommer en gradvis harmonisering. Man kan se allerede, så Erasmus-programmet for eksempel kommer tilbage. Og det bliver gradvis en lille smule lettere, tror jeg, efterhånden, som man taler sammen. Så måske kan Putins trussel have gjort noget med, at hvis vi kan stå sammen om et fælles forsvar, så kan vi også godt finde ud af andre ting efterhånden. Så jeg håber på, at det bliver harmoniseret hen ad vejen.
3: Og Erasmus-programmet, skal jeg bare lige sige, det er jo altså EU's uddannelsesudviklingsprogram. Men et, det er så, hvordan dine naboer i London og alle de andre englændere ser på det. Men for dig personligt, som jo har et lidt delt liv, kan man sige, hvad har Brexit så betydet?
4: Altså for mig og min familie, der har det været en katastrofe, fordi vi havde planer om at bruge lange sommer her i mit sommerhus i Svaneke, og det er blevet forpurret af, at Andrew nu skal gå og tælle dage og skal passe på, at han kommer ind og ud på de rigtige tider. Hvis vi har været på juleferie, så kan vi ikke også have en lang sommerferie og sådan nogle ting, så det har virkelig været svært. Det er også blevet enormt dyrt at tage en hund med, hvis man ikke har et EU-hundepas, som kommer ikke. Nu koster det 2.500 per gang, man rejser, hvor før var det 750 kroner for livet af hunden. Og ja, der er rigtig mange ting, der er blevet besværlige.
3: Og jeg kan jo så sige nu, at du står sammen med hunden her i Svaneke, mens din mand, han har været nødt til at tage tilbage til London. Hvis det er sådan, du sådan meget kort skulle sige, hvad er dit håb for dit og din mands pensionistliv?
4: Altså, jeg håber, at det bliver harmoniseret, og der bliver løsnet på reglerne for, hvor meget man må være i hvert land, sådan helt personligt for os. Og jeg håber også, at det bliver lidt lettere at handle sammen. Jeg er gammel formand for den danske kirke i London, og det er blevet virkelig, virkelig svært at skaffe varer, fordi man kun kan købe dem i kæmpe partier, som vi jo ikke kan sælge i vores lille butik. Så der er ikke nogen, der vil sælge til os, fordi det er så besværligt med de der udførselstoldbehandling. Det er virkelig blevet svært. Det kan tage måneder at sende et almindeligt brev. Det ved jeg godt, i Danmark er det heller ikke altid det letteste, men der er virkelig mange besværligheder, der er kommet af det.
3: Dorte Bille Harding, jeg vil håbe, at din hverdag efterhånden bliver en lille bitte smule lettere. Tak skal du have.
4: Tak.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Schweizisk fransk musik her på P4. Det var Dizzy som og Theodora med Melodrama. Og Lasse, nu startede du timen ud her med at snakke noget om Aakirkeby Havn. Det handler om vores sms'er, vi har fået.
1: Ja, det må man sige. Og vi bliver simpelthen nødt til at opriste det her forløb, fordi det starter med, at vi bare gerne vil lave en liste over de steder, man kan se bål her på Bornholm i aften. Og så lige pludselig, så dukker der simpelthen en sms op, der siger Aakirkeby Havn, og så står der jo to forholdsvis nye her på Bornholm og klør sig selv i både skæg og hår, og sådan, hvad foregår der her?
0: Ja, og er vi sådan lidt, hvad snakker personen egentlig om?
1: Ja, og så lige pludselig, så begynder det jo at og stikke lidt af, at både så kommer der et rettelse til, at det bål i Aakirkeby, det er ved Bavnehøjen.
0: Ja.
1: Og så begynder det her spørgsmål om Aakirkeby Havn så at blive rullet op, at det både er en 1. april snart fra Bornholms politi, at det simpelthen bare er et kaldenavn for Aakirkebys gadekær, fordi der ligger en miniature fiskekutter, som du er den eneste, der kan se på, hvad hedder det?
0: Jeg har fundet den,
1: Ja, du er den eneste, der kan se den på Google Maps, jeg kan ikke se den.
0: Nå, okay.
1: Og så har vi nu fået endnu flere beskeder ind omkring Aakirkeby Havn, som nemlig er, at Aakirkeby Havn, det er boderne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi fik også en om, at det stammer fra en monolog af Ebbe Rode.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Nu har vi fået endnu en sms, som påstår, at Aakirkeby Havn er boderne. Den kommer fra Erik, som vi jo foreslår, at vi kan prøve at spørge Kjeld, som jo er vores kollega. Kjeld, han er ikke på arbejde.
0: Nej. Det er derfor, vi står med håret i postkassen.
1: Ja, og eller fødderne i Aakirkeby Havn i virkeligheden. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi er henne.
0: Men det er nok bare, det stammer fra en masse sådan mundhæld og en masse, det er nærmest noget folklore, altså her på Bornholm, hvad er Aakirkeby Havn i virkeligheden? Men der var i hvert fald nogen, der prøvede at...
1: Tydeligvis en joke, og nogen, der...
0: tager os ved næsen.
1: Ja, og det må man sige, vi er blevet, Christoffer, i 3 timer, at vi er blevet trukket rundt om Aakirkeby gadekær.
0: Ej, jeg synes, det er okay. Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det er en sjov lille ting, men nu ved vi i hvert fald, hvor Aakirkeby Havn ligger.
1: Og det gør vi, og vi ved også, hvad en åbenholder er.
0: Lige præcis. Og vi ved også, at der snart kommer regionale nyheder her på frekvensen, og så skal vi have noget mere musik.
1: Ja, det er James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Havmiljøorganisationen Sea Shepherd overvejer, om de vil fortsætte med at fjerne gammelt fiskerigarn i Østersøen omkring Bornholm igen til næste år. Sea Shepherd har ønsket at få støtte af kommunen til at håndtere affaldet, der bliver hævet op af havet, men det har ikke været muligt. Ifølge viceborgmester Andreas Gråsbøl vil kommunen gerne have et samarbejde med Sea Shepherd, men det stiller kampagneleder Vicky Holm sig tvivlsom overfor.
3: Vi startede i august sidste år med at tale med kommunen, men man kan godt få en tvivl, om kommunen reelt har en lyst til at imødekomme forslaget.
2: Sidste år hentede dykker fra Sea Shepherd knap 6 tons gamle fiskerigarn op af Østersøen, og arbejdet fortsætter som planlagt i år. Men nu vil Havmiljøorganisationen nu overveje, om de vil blive ved med det. Viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem fra SF, Andreas Gråsbøl, tror dog på, at der kan findes en løsning.
4: Indtil videre er det jo ikke, fordi der kommer nogle store forlangninger om, at vi skal kaste mange penge og ressourcer efter det. Men bare en lille håndtrækning, den mener jeg nok, vi skal kunne finde.
2: Miljøorganisationen Sea Shepherd planlægger at blive på Bornholm frem til den 2. august i år.
5: Bornholm står lige så stærkt som før Storbritannien forlod EU, det siger Niels Christen Andersen, der er EU-konsulent i Bornholms regionskommune. I dag er det 10 år siden briterne stemte for at forlade EU, og på Bornholm frygtede man dengang, hvad Brexit ville betyde. Storbritannien var nemlig en af de store bidragsydere til EU's budget, og derfor blev der færre penge til blandt andet strukturfonde for regional udvikling. Men vi har været gode til at formidle fra EU på andre måder, siger altså EU-konsulent Niels Christen Andersen.
6: På bundlinjen, så har vi ikke mistet noget på Bornholm, når det gælder om, hvad vi har fået fra EU. Så man kan sige, at Brexit har haft en betydning. Ja, den har været negativ. Ja, men det er nok mest på handelsområdet. Men de midler, det vi frygtede der for 10 år siden, det er ikke blevet til effekt. Altså, vi har simpelthen på andre måder fået penge til Bornholm.
5: Det er især midler til den grønne omstilling, at der er blevet hentet flere penge fra EU, siger Niels Christen Andersen.
6: BOFA og BEUF vil jeg godt fremhæve, fordi de har været ekstremt dygtige til at hente til grøn omstilling, energi, affald, spildevand osv. Der er hentet mange, mange millioner kroner. Campus har også været dygtig, og destinationer har været dygtige.
5: Brexit-afstemningen var den 23. juni 2016, og Storbritannien forlod officielt EU den 31. januar 2020. Bornholms andelsmejeri direktør Per Olsen fortæller, at mejeriet stadig eksporterer lige så meget til Storbritannien, som de gjorde for 10 år siden før Brexit.
2: Dagens vejr byder på tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 19 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det, det var Love Yourself med Justin Bieber. Jeg har lige lyst til at sige noget, fordi vi bliver ved med at få sms'er på det her med Aakirkeby Havn eller Aakirkeby Løsbød Havn. Og jeg tror, vi er nødt til at sige, Lasse, vi ved godt, der ikke er noget, der hedder Aakirkeby Havn. Det er bare fordi, lige i starten, da vi fik den første sms, som I talsatte det her, så var vi sådan lidt, altså, hvad betyder det her, eller hvad er det for noget? Og der er jo også en, der har skrevet til os, at det er en gammel aprilsnars-joke.
1: Ja, det er det fra Bornholms Politi tilbage i 2007, har vi også researchet os frem til, hvor politiet simpelthen ringer til medierne med en forkert historie.
0: Ja. Og jeg har så lige lånt noget af vores kollegaer over på TV2 Bornholm. Jeg bliver nødt til at spille her, fordi vi bliver nødt til lige at få opklaret, hvor det her det kommer fra. Men vi kan lige prøve at høre et klip her.
2: Bornholms politi holdt ikke igen med de gode historier. Her på stationen herskede der ingen tvivl om datoen i dag.
3: Der var simpelthen ild i fire løsbåde i havnen i Aakirkeby, og de er totalt udbrændt. Og vi skal så prøve at finde ud af, hvordan det kan være sket, om det kan være kortslutning, eller om det
0: er... Ja, det er altså jeg tror, det er en politikommissær eller en vagthavende, der sidder her og tager nogle journalister ved næsen den 1. april, og den har altså lige lånt fra TV2 Bornholm. Jeg håber, jeg kan blive tilgivet, for jeg synes, det var godt lige at få opklaret, hvor det her i virkeligheden stammer fra. Altså, men ja. det virker som om, det er en ældre ting her på Bornholm at lave jokes omkring det der med Aakirkeby Havn.
1: Ja, det virker sådan, og nu kan vi jo så i øvrigt også konstatere, Christoffer, at vi har jo sagt, at det nok er en reference til gadekæret i Aakirkeby. Men nu har Eva skrevet til os, at der findes simpelthen ikke gadekær på Bornholm. Så...
0: Ja, hvad er det så?
1: Det er jo Aakirkeby Havn jo.
0: Okay, jamen det er det. Konklusionen er, at der er en havn i Aakirkeby, og sådan er det.
1: Ja, eller sådan noget. I hvert fald, Eva, hvis du stadigvæk lytter med, så vil jeg gerne vide, hvad vi egentlig skal kalde det der stykke vand, der ligger inde i midten af Aakirkeby, hvis det ikke er gadekæret. Ja. Om ikke andet, så har det været en meget stor fornøjelse at blive kastet ud.
0: Jeg har det.
1: Eller blive kastet i havnen her.
0: Blive kastet ud i hejerne, der er i Aakirkeby Havn. Ja. Ud til hejerne. Nå, vi kaster os ud i noget mere musik, og meget behændigt, jamen, så hedder den her også Kaster mig ud i. Det er August Højen, der har lavet den.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Det her, det var Sommersun med Texas. Klokken den er 14 minutter i 10, og nu har vi fået besøg i studiet, og det er faktisk af vores kære redaktør, Dorte Langemark. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak for at komme hele vejen her.
0: Ja, der er langt fra din plads ude i redaktionslokalet. Grunden til, at du lige er kommet her, er jo fordi, det er Sankt Hans i dag, og på Bornholm, der gjorde du os opmærksom på. Det var sådan lidt med et spørgsmålstegn hen over hovedet.
1: I troede ikke på mig.
0: Vi troede faktisk ikke helt på dig, at man spiste æbleskiver til Sankt Hans på Bornholm.
2: Yeah. Altså, vi har været nogle rigtig store spørgsmålstegn i dag. Æbleskiver i Kirkeby Havn til Sankt Hans. Der er et andet, der overhovedet ikke giver mening her.
0: Ja, det er fuldstændig vanvittigt, det her. Så altså, du har jo faktisk... Kan du ikke lige forklare, hvad det er, du har gjort nu? Fordi nu skal vi på en måde fejre Sankt Hans her i radioen. Ja. På den bornholmske måde.
1: Og som regel er det jo hjemmelavet æbleskiver til Sankt Hans. Det har jeg ikke kunne mønstre her fra morgenstunden.
2: Ingen hjemmelavet åbenholder til.
1: Ingen hjemmelavet. Lise Alsø, der er live reporter her i dag, og jeg, vi satte os ned og var sådan, hvordan kan vi skaffe nogle æbleskiver? Og jeg kom i tanke om, jeg tror, jeg har glemt nogle æbleskiver hjemme i min fryser.
0: Okay.
1: Så jeg har i morges været derhjemme lige lynhurtigt redaktionsbilen og hentet en pose æbleskiver. Jeg ved ikke om, jeg tror, de er lidt tør i det, men nu kommer jeg lige ind med en lille ting til jer.
0: Og imens, så kan vi jo lige sige, at den her dag for os, Lasse, har jo været et væld af nye oplevelser og nye fund på Bornholm. Altså, der er jo mange ting i lokalområder, som hele tiden opstår for folk, der måske ikke er født på Bornholm.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi har haft historier om Brexit i dag. Vi har haft historier om en konflikt mellem en miljøorganisation og kommunen i forhold til at få fisket garn op og støtte til at bortskaffe og den slags. Og jeg føler... Altså, når jeg tænker tilbage på den her morgen, så var det den her morgen, vi ledte efter Kirkeby Havn og fik æbleskiver.
0: Ja, og nu er Dorte faktisk kommet ind i studiet med... Jeg kan lige
1: tage den over her. I dag er det Christoffer Lasses første Sankt Hans på Bornholm.
0: Vi får den lige over her. Nogle lige halvtørre.
2: Der er mange.
0: Juleæbleskiver.
1: I våde i bunden og tør på toppen. Sådan,
0: jeg prøver lige at smage her. Og jeg kan godt se, at den er meget sådan ristet i toppen her, og så er den sådan lidt fugtig i bunden her.
1: Jeg ved ikke, hvor gamle de er, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har ikke taget nogen servietter med ind til, så I må lige grise lidt mindre, end I plejer.
0: Nu,
1: jeg har flormelis i lommen til.
0: Nej.
1: Se nu der.
0: Så bliver der altså fejret, Sankt Hans på Bornholm her i radioen, både med æbleskiver.
1: Der er marmelade herovre.
0: Og der er også marmelade derovre. Du skal ikke selv have nogen?
1: Jeg går ud og tager en masse.
0: Okay. Tak for det.
1: Jeg tror jo ikke, det ved jeg sikkert, om er rigtigt, men jeg tror, der er nogen, der hælder, altså lige splitter den åben, og så hælder honningsyp ned i, og så er det et slags æbleskiveshot. Altså, men det er efter sendingen, vi...
0: Altså,

0: Og det... Puha. Nu står vi og snakker om det her med at blive, på velkommen. Jeg har været her i snart halvandet år, og det her det er jo også nyt for mig, og jeg kan begynde snart at forstå, hvorfor at man skal have været her i tre generationer for at være ægte bornholmer. Det begynder at give mening.
1: Yes. Ja, vi står og morer os over det, og I skal virkelig have tak til alle jer, der har meldt ind på sms'en omkring både Oppenholder og Aakirkeby Havn, og også hvor man reelt set kunne se et bål på Bornholm, og vi har faktisk også fået endnu en sms.
0: Men det er fra Eva, der skriver, at nu hedder at det at gadekæret, som ikke er gadekæret i Aakirkeby, det hedder Doktordammen.
1: Ja, Doktordammen og Præstedammen ved Nybyvej. På det synes jeg, du skal have tak, Dorte Langemark, for lige at komme ind, og så give os nogle æbleskiver, sådan så vi faktisk kunne fejre Sankt Hans på den bornholmske måde, og så bliver vi nødt til at sætte noget musik på.
2: Ja, glædelig Sankt Hans i hvert fald.
1: Ja, glædelig Sankt Hans derude, og jeg håber, I finder et smukt bål at stå ved.

0: Ja, det her, det var Smugryger med Andreas Oddbjerg.
1: Ja, det er, det er helt rigtigt. Vejret, det smugryger trods alt ikke, det er dejligt klart i dag. Der er nemlig tørt med en del sol, temperatur mellem 19 og 22 grader. Svag til jævn vind fra vest. Det samme gælder i aften, hvor det også bliver solrigt og delvis klart. Temperaturen falder ned til omkring de 16 grader. Stadigvæk svag til jævn vind fra vest og sydvest. Og det betyder altså, at røgen fra Sankt Hansbålene, den blæser godt og grundigt ud mod Christiansø.
0: Sådan der. Sådan skal det være. Og ja, hvis man er ude og nyde det gode vejr, så kan man også tage en tur ned ad Åboulevarden sammen med Skins her. Jeg kan ikke.

0: Nå, ligesom Skins han synger her, han går og tænker på noget, så tænker jeg også på, at vi skal sige farvel nu, Lasse.
1: Nej, det er jo virkelig en skam. Jeg synes virkelig, vi har haft en hyggelig og sjov formiddag, både med hinanden, men ikke mindst med jer, der lytter med alle jeres mange dejlige sms'er om Sankt Hans-traditionerne og geografiske steder her på Bornholm.
0: Ja, om de eksisterer eller ikke eksisterer, det vil vi lade være til fantasien nærmest, og måske også de forskellige steder, hvor man kan finde og Kirkebyhavn.
1: Ja, men der er i hvert fald blevet sat K i redaktionen herinde, så jeg vil faktisk foreslå jer at lytte med i eftermiddag, for det kunne godt være, at der kom mere om og Kirkebyhavn.
0: Det kunne sagtens være. Man kan også lytte videre her på kanalen efter radioavisen om 3 minutter, fordi der har Louise og Rasmus besøg af en, der forsker i danskernes livskvalitet. De skal nemlig undersøge, hvad der giver dig livskvalitet ud over din familie og venner. Som sagt, så er det efter radioavisen, der kommer kl. 10, og så siger vi egentlig bare farvel for i dag, Lasse.
1: My regards.
0: My regards med Macy Peters.

0: Og med toner fra Macy Peters er klokken blevet 10, og du skal nu have en radiovis.
1: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
2: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
1: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på the dark web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her kl. 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student kl. 11.45.
1: Ja, tak.
0: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og solen skinner.
1: Du har kigget på ugeplanen.
0: Det har jeg.
1: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hansen til jul.
0: Ja, men det er også en dejlig dag.
1: Simpelthen sådan en dejlig dag.
0: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
1: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
0: Ja, altså jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler, nye kartofler.
1: Ja tak, jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: vort land.
1: Aha. Ej.
2: Vi elsker vort land.
1: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
2: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
1: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det, der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget saunagus efter arbejde.
2: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
1: Noget meditation måske.
2: Det kan også være en god fest.
1: Motion. Det kan være mange ting.
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i der lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
1: Det må man næsten forvente.
2: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
1: Vand. Hav. Hav.
2: Altså, hydration break. Jeg vil med vand.
1: Jo, også det er noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
2: Det åbne hav.
1: Så kan jeg få sådan en, okay, ro.
2: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
2: Ja.
1: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Vi har ikke nogen dyre ting.
2: Mm-mm.
1: Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
2: Ja.
1: Hvad med dig?
2: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Når det kommer til livskvalitet. Altså, god hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
1: Grønne eller hvide asparges?
2: Ja, begge dele.
1: Ah, okay.
2: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
1: Ja, tak.
2: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
1: Så det er også det med at lave maden?
2: Ja, det er også det hele processen.
1: Okay.
2: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen.
1: Mm.
2: Det er altså også fantastisk.
1: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker?
2: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet. Men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i talebobben i der lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
1: Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Rosen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammelev skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare alverden kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærlig knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin. At spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleg af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver, at god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig. Forbedre. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk
0: høre?
1: Besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det,
1: tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsæde med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms politi foretog mandag hastighedsmålinger med laser i Rønne. Her blev fire bilister standset for at køre så meget hurtigere end de tilladte 50 km i timen, at det udløste klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen. Og politiets fotovogn var også til stede på Stavsdalsvej i Østerlars og Gudhjemvej i Gudhjem. I Østerlars blev tre biler målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km i timen. Den højeste hastighed blev målt til 63 km i timen. Og i Gudhjem blev ingen bilister målt til at køre for stærkt. Derudover fik en 52-årig kvinde fra Rønne en bøde på 1.500 kroner og et klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen i Rønne. Der er rigtig mange ting, der er blevet mere besværlige efter Storbritannien trådte ud af EU. Sådan lyder det fra Dorte Bille Harding, der har boet i England i mange år, men er født og opvokset i Svaneke. Det er i dag 10 år siden, at britterne stemte for at forlade EU, og det har gjort flere ting svært for Dorte Bille Harding og familien.
3: Altså for mig og min familie, der har det været en katastrofe, fordi vi havde planer om at bo lange sommer her i mit sommerhus i Svaneke, og det er blevet forpurret af, at Andrew nu skal gå og tælle dage og skal passe på, at han kommer ind og ud på de rigtige tider. Hvis vi har været på juleferie, så kan vi ikke også have en lang sommerferie og sådan nogle ting, så det har virkelig været svært.
2: Og selvom Brexit-afstemningen var den 23. juni 2016, så forlod Storbritannien først formelt EU den 31. januar 2020. Tørt med en del sol, temperatur mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra vest. I aften solrigt og i nat til dels klart.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked, at restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
3: Ja, sidste år der lavede Real Dania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
4: Tak skal du have.
3: Du er analysechef hos netop Real Dania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
4: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud. Altså, når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle. Så livet, det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
3: Lige nu, der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde, eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Real Dania er der i samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik, nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen, det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Mm-hmm. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
2: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
4: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
2: Ej, det lyder fedt.
3: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik. Tell it.

0: Flake sammen med Vera med 20 Minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo. Altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav. Og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husker del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget
2: at se frem til. Til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget af vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes at et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud og komme ud i den friske luft og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Hukkevorm med hold om mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albue i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
2: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik godt. Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2-3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
2: Tak.
1: Nogle vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
2: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også, det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det er at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur. Bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
3: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
3: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører. Mm.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og fire andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
3: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehør. Det er bare hygge på høj plan.
2: Du skriver også dermed, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja. Vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
3: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude og køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
3: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
2: Mange
1: tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM og Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme en la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glædede sig til.
2: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
1: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
2: Det lyder da også mega fedt.
1: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
2: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der dome.
1: Ja.
2: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
1: Ej, hvor fedt.
2: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
1: Skal vi ikke gøre noget sammen?
2: Ja.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
1: Fantastisk.
2: Hvad glæder du dig til?
1: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
2: Det er også dejligt.
1: Det glæder jeg mig til.
2: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20 startet, så kender du vejen til en frokostong.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken. Jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sige hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu der røg vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på... den gale killing, og få en lille en. Jeg glæder mig også til, at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan, hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode, lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hyggeligt. Så det glæder jeg mig også til at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste eller din familie eller dine venner? Har du sådan en hobby eller et eller andet udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet, men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være, og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik, ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige, altså i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det, og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også, også pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre
2: den. Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
2: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Jamen, det er storartet.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde.
1: Og så tager vi den her Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.
3: Jeg er så

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Bum, bum, bum. Wow, bum, bum.
1: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
1: Dominator.
2: Dominator, det bliver fedt.
1: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på et halvt år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
2: Sådan.
1: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
2: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
1: Det udkommer 19. november.
2: Det gør det, det har de ventet på længe, dem der har glædet sig, kan jeg afsløre.
1: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
2: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis til lykke med studenterhuen.
1: Det er altså også stort at se sine børn graduere, lykkes vildtid i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
2: Fantastisk.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
1: Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
2: Ja.
1: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: fra DR Bornholm.
1: Region Hovedstaden har åbnet en ny klinik for patienter med senfølger efter kræft. Flere danskere overlever en kræftsygdom, men slås også bag efter med senfølger. Og klinikken skal hjælpe patienter, der efter et kræftforløb døjer med f.eks. træthed, smerter, sygdomsangst eller koncentrationsbesvær. Den nye senfølgeklinik ligger på Herlev Hospital. Her har man siden 2023 haft et tilbud til hospitalets egne patienter, men nu bliver tilbuddet altså udvidet til borgere i hele Region Hovedstaden. Der findes allerede en senfølgeklinik i Region Sjælland, og når Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver lagt sammen til Region Østdanmark om et halvt år, så er det planen, at begge klinikker skal fortsætte. Der er rigtig mange ting, der er blevet mere besværlige efter Storbritannien trådte ud af EU. Så lyder det fra Dorte Bille Harding, der har boet i England i mange år, men er født og opvokset i Svaneke. Og det er i dag 10 år siden, at briterne stemte for at forlade EU. Og det har altså gjort ting sværere for Dorte Bille Harding og familien.
2: Altså for mig og min familie, der har det været en katastrofe, fordi vi havde planer om at bo lange sommer her i mit sommerhus i Svaneke, og det er blevet forpurret af, at Andrew nu skal gå og tælle dage og skal passe på, at han kommer ind og ud på de rigtige tider. Hvis vi har været på juleferie, så kan vi ikke også have en lang sommerferie og sådan nogle ting, så det har virkelig været svært.
1: Og selvom Brexit-afstemningen var den 23. juni 2016, så forlod Storbritannien altså først formelt EU den 31. januar 2020. Så til vejret her, tørt med en del sol og temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra vest. I aften solrigt og i nat til dels klart vejr.

0: til formiddag på 4'eren.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
3: Der er faktisk lige så lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
2: Nå, det er da en god besked.
3: Det var en fin besked.
2: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
3: Ja.
2: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
3: Svigermor.
2: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, det så er det ikke. Så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefilet fra slagteren. Hvorfor? Og så er det åbenbart et tilbud.
3: Nå, hun kunne få to.
2: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
3: Ah, det var også, noget, men det var godt nok spurgt.
2: Vil du have en skinkesalat med?
3: Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have skinkesalat. Det er fint.
2: Tusind tak.
3: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørre Sundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød altså fra Thomas i Nørre Sundby.
2: Men æg og rejer er jo altid et hit.
3: Ja.
2: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Man har sat gang i det der, og lige pludselig, jeg er på arbejde. Nå, okay, yes, æg og rejer, godt, jeg noterer, og pludselig laver man alt muligt andet. Ja. Ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
3: Ja.
2: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
3: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
2: Barnet er stadig i live.
3: Ja,
2: det kan også være, husk lige skiftetøj, alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
3: Det må man bare
2: i
3: sige.
2: I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
3: Meld ind med en sms. Det foregår på 12.12, så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i DR Lyd.
2: Ja, den virker nemlig også godt.
3: Den virker nemlig også rigtig godt.
2: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i DR Lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det er det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Åh, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt tre styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Ann, og bare
1: god ferie, Ann. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Oh,
0: fantastisk med stigende priser på fjerbolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerbolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu, det.
1: Ligger, I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtige oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Wow, forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, hvis lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student 11.45.
0: Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Ha Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Gessle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd tak. Ja.
0: Ja.
3: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
0: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
3: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Gessle i spidsen lavet en version af Vil Ha Dig? Indbakken, den er åben.
0: Ja.
3: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
0: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
0: Jamen, jeg finder en stor kasse, mens der.
3: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
0: Ja.
3: Vi har en mulepose fra... P4. Esbjerg står der på.
0: P4 Syd står der på den anden P4. Side.
3: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
0: Og det er en sort mulepose.
3: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved det ikke.
0: Du de kommer fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
3: Du får det over der.
0: Tak.
3: Nej, der er mere.
0: Kom.
3: Nej, det var da helt vildt.
0: Kom bare du.
3: Der er en t-shirt. Okay.
0: Okay.
3: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
0: Det er det. Så kan man komme til at ligne den en også, vasket, når vi er ud.
3: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
0: Hallo. Så har man både en man har en øloplukker, og man har en vinåbner. En prop. God gammel proptrækkeren.
3: Jamen, det er, den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det er der ikke. Hold da op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
0: Ja, ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
3: hen. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
0: Og så op i toppen.
3: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
0: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link,

0: hvor der så står DR P4, den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
1: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Hård Dag?
0: Ja, igen?
1: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang.
2: P4. Lidt hele

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful. So just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstrem varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er det nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her ikke er en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fårflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 valpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe, nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner. Det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså, hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel, sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst, her er også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålen.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Dale og Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ettersvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdiminalen Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ous album, som er Malpil. Velkommen til
1: P4 Play.

0: En sang, vi hedder som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knægt, når det hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke Giv Dig Selv Væk, Før Du Føler Dig Hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom Vi Flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis Du Tør Drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er udvalgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over lidt, ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner. Og lige om lidt, så springer jeg i luften, og så må vi se, hvordan det går.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil. Det er ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen. Og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren. Person.

0: fra DR Bornholm.
1: Elpriserne på Bornholm er i dag højere end normalt, især i aftentimerne. Det skyldes blandt andet hedebølgen i store dele af Europa, som øger behovet for strøm til køling. Og det skaber større udsving på det fælles europæiske elmarked, fortæller Tanja Skrøder Tøgersen, der er afdelingschef hos Bornholms Energi og Forsyning. Vi ser effekten på Bornholm, hvor elprisen i de dyreste aftentimer i dag ligger væsentligt højere end det, vi normalt forventer på en sommerdag. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om kortvarige udsving, og ikke noget, der umiddelbart peger på et generelt højere prisniveau på længere sigt. Selskabet anbefaler kunder med timeafregnet el at flytte det store strømforbrug væk fra de dyreste timer. Det gælder for eksempel elbil, vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Det dyreste tidspunkt er mellem klokken 20 og 21. Her koster strømmen nemlig 5,8 kroner per kilowatttime. For en elbil kan der være mange penge at spare ved at lade i de billigste timer, eller vente til i morgen. Bornholms politi foretog mandag hastighedsmålinger med laser i Rønne. Her blev fire bilister standset for at køre så meget hurtigere end de tilladte 50 km i timen, at det udløste klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, og politiets fotovogn var også til stede i Østerlars og i Gudhjem. I Østerlars blev tre biler målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km i timen, og den højeste hastighed blev målt til 63 km i timen. I Gudhjem blev ingen bilister målt til at køre for stærkt. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra vest. I aften solrigt og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned omkring 16 grader, svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.

P4 er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Cisal, vi har lyttet til her med EXO Cisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen, og turen, den går i dag

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det jo også, at nu er vi klar til at begive os afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Codfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christina Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og gjort fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret på

Der var han så hollandske i Dali, og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i P4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

P4 Play, Lasse skriver. Tænk engang, at der allerede er gået 4 år siden han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betyder med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stillede op med der. Og mere fra Lasse skriver side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye single, vil du få ham at høre med, sang der hedder Every Day.

Rigt nye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye single udspil. Som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederiksværk, København, Vejle og Køge. Så det er bare med at holde øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4 player lige nu, der er det Niall Horan.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowattime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4. Du lytter til P4.

gode tirsdagsvibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet. Role Model var det, vi hørte med High Hopes 3000. Således velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar. En ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det Poul Halberg, vi skal til. Som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste dat sagt i Sukkershok.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriver og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og sådan et 50 års jubilæum som musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her i P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sang, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bowl. De nåede dog i gruppen og indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpege om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er bands, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Grum the Liarballs var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nye single, der satte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog på solokarrieren der, så gjorde han det med sangen på dansk, for eksempel. Var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, så vil jeg faktisk have som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem morgen en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende, det er altså det, der er titlen på hans nye cyklospil. Om et lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en sang her fra Kalby, den hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. Tre styks er der på vej. Tre, du kan lide fra 1 år 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens år 10 er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og Harold Bazaar. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk To Me. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Og det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

0: Som er pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter. Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogede udgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var Svag, og som vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oscar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande her.

0: Okay, that I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i EP4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på EP4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
3: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: Sinclair med Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen.
2: Velkommen.
0: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i den her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
0: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad, Poulsen?
3: Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som også stadig en god ting i dag.
0: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborger i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge os lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
0: Det var det. Og der var hun sagde, at vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre, navnet skal være Hunter.
0: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
0: Og det var et unisex-navn. Det er utroligt moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty, så noget er der facet ind.
0: Det er i samme kur.
2: Du får ikke noget, der
0: mere. Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
0: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke.
0: Det er jo altså ikke tilfældet her. Nej, nej, det er meget, det er lige ved siden af anden. Det kunne være helt som haps.
2: Ja.
0: Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
0: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
0: København Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
0: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
0: Det er den 10. girafunge, født af den ældste giraf i flokken. Du Mela, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
0: Nej, nej.
2: Oh, okay.
0: Nej. Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraf og har født 10 år.
2: Ja, det er
0: du
2: en giraf. Så er du sgu dygtig.
0: Ja. Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
0: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
0: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, der går så konkurrence i det. Hvem har oplevet mest? Hvem har været de fedeste steder?
0: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
0: hun plejer for giraffer, han plejer for mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
0: Nej, det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
0: Ja, skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja,
0: det skal han. Nå, tillykke til ham, det er da fint.
2: Ja.
0: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har haft dyr nede i, altså har misset fødsler.
2: Nej,
0: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage, og alle havde været i gang med, så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som var blevet sådan lidt sky, må man sige.
2: Mm.
0: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
0: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
0: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre på
2: det. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Ej, det er endnu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans, sol og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Sankt Hans. Det kommer vi til at tage favntag på. Lige om lidt, så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja,
0: hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug
0: dem
1: til noget.
0: Det er for kedeligt. Brug dem til noget.
1: Ja.
0: Det skal vi også lige have krydder sådan Hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige, Norge.
0: Ja.
1: Det også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja.
1: Men
0: det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, ja. Og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og han også begyndt at ro, har jeg noteret
1: mig. Ja, ro sammen med fansene.
0: Ja.
1: Det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor han er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stor.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Ja, jo, men... En gennemsnitlig.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næst og fløjter.
1: Nej, det skal
0: du heller ikke have tendens til at snorke.
1: Nej.
0: Med mindre, er du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også, hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også sådan noget.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Nej. Jeg tror, det er noget fisk, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget,
0: jeg tror bare, han har sgu roet for langt.
1: Han gør sig interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squeezies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squeezies. Da de kom frem, så viste sig... De var giftige.
1: Ja, det
0: så skulle man sætte det helt frem.
1: Noget.
0: Og der tænker jeg da også lidt som forældre. Og kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet ind over, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der, kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies,
1: ja.
0: Eller alt, hvad der hedder, er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen,
0: jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort,
1: ja.
0: Altså hele sin sparegris i de her squishy, jeg tænkte, det er da fint, ja. Det knækker du da ikke en tand på,
1: nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen, hvorfor? De er højst sandsynligt super giftige, det er jo et mærkeligt argument, at man vil ikke skræmme nogen, men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni, sådan en uges tilløb. Og så farvelceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plastertype.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies ud. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Woman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Så er der nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det remme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: de resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken, og...
1: Det er noget, der er åndsvagt,
0: jeg nogensinde har hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndsvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ikke? Ja, ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt. Galt?
1: Galt i den
0: grad. Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det, det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde,
0: når man
1: er hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, det er det. Eller er det derfor, at er det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren.
1: Oh, ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snore være snore.
1: Ja.
0: Eller? Ja.
1: Det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den bogetale, Holm. Vi skal have nogle gode bogetaler op og køre i dag.

0: Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner sådan hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så lige sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god sådan hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, ja, og en til at holde den. Ja, ja. Men hvad skal der se for, det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vrosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, ikke nogle nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Os, der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet. Altså, man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Ja. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, fordi, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen, grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Mm. Ellers er det sådan en, og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armen. Ikke?
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler, men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minuttersmærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså, normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dy sig for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her. Vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, og man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Nis, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Sankt Hans skråstreg båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Velkommen, og glædelig Sankt Hans.
2: Glædelig Sankt Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story. Sankt Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Lige bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse, Holm. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule Sankt Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er det er nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Lene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Var der en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi er kommet videre. Hvordan har du det egentlig med at komme for Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man lever efter sig som tunge...
0: Tomme doser.
1: Ja, det og det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan jeg godt
1: få brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen for Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans... Hvorfor hedder det egentlig det, spørgsmålstegn? Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hendes.
1: Eller Sankt Hendes.
0: Så lige tager 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet, kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døberen.
1: Ja. Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej, det er jo altid,
1: som radiovært kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes, det er da på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir på.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ind til noget, vi kan slippe og lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne? Nej, tak.
1: Mandet? Tak.
0: Ja, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hansbål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervis og så videre. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, og det er egentlig bare dig. Så det må kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, at det pipper.
1: Ja.
0: Det er vidunderligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig bliver brugt til jul, og så banker flat, smider kølle ind i, og så står du med din lærlam under armen, så nu folk er gået for sig egenskullet?
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Og det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakket ind i urter, så der ikke er kontakt mellem kølle og ler. Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, Østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Bål Østers, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er det ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er de klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja. Altså, der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen, og de siger lidt højere brag, men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligere og lidt noget blæseri. Ja.
0: men lam i lær bolognesen, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne. Altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne. Det smager også fuldstændig fantastisk. Og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket? Flat,
1: ja,
0: mest.
1: Ja, lige præcis. Sådan en narnbrød, faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretter.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget fros.
1: Der er alt for meget fros der, og det er jo et dejligt bål. Så
0: det skal bruges.
1: Det skal bruges, ja.
0: Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en lygtesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fejler også med glas halvt fyldt, halvt med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme. Klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: løftesang, Cyndi Lauper. Og Hey Now, Girls Just Want to Have Fun. Det var egentlig, hvad med alle nok, at en, der havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i...
1: Ja, to gange efter.
0: Og så var jeg sådan, ah, hvad fanden,
1: ja.
0: Var det, jeg ikke havde fanget der. Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted.
0: Ja.
1: Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det.
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man... Om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst. Ja,
0: det så, de fleste steder. Men de fleste steder, ja. Er.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i. Ikke?
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30%.

0: knæpper sko. Nej, ja, tak. Ej, ikke 30 grader.
1: Nej, så skal vi lige huske det, og det her det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
0: Ja.
1: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde, lidt for meget, vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene, måske en kimono i virkeligheden.
0: Ja.
1: Helt fint.
0: Ja.
1: Lev med det.
0: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hansbål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyde og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, på en 23. juni, Sankt Hans Aftensdag, hvor vi jo, når det bliver aften, samles som et blussende bål. Spørgsmålet er så, om der stadig er en heks på toppen. Det har der nemlig været en del diskussion om i den offentlige debat, og du kunne måske lige høre et, kan man sige, debatindlæg i radioavisen, der lige har været der. Er det simpelthen for makabert, det der med heksedukker? Minder det for meget om virkelighedens hekseafbrændinger? Det er der nogen, der mener, og man har derfor sløjfet heksen, men andre holder fast i traditionen. Som museumsformidler Sanne Stenberg fra Bornholms Museum sagde til os, da vi i dag for et år siden havde fat i hende, ja, så er det ikke bare sådan lige at smide gamle traditioner på porten.
3: Altså, jeg tror, den er lidt sejlivet, den her idé, for det er jo noget med traditioner, det er jo ikke bare noget, man lige sådan ændrer på, fordi der er mange følelser i det, der er mange traditioner i det, og der er jo også mange, der ligesom, det er noget, vi har gjort længere. Man skal ligesom vende sig til, der er nye tider. Så jeg tror, den godt kan være lidt sejlivet nogle steder, men jeg tror også, det vender.
2: Ja, altså, at der er trods alt gradvist færre, der smider en heks på toppen af bålet. Men hvordan det står til her et år efter Sanne, hun sagde de her ord, det er noget af det, du skal ud og afprøve her til eftermiddag, live-reporter Mads Emil Jensen.
4: Ja, det er det nemlig, og mit første stop, det har taget mig til Svaneke, fordi at kildefesten er startet her kl. 15, og det er simpelthen et af de steder, hvis ikke det sted, hvor at, man ligesom starter dagen tidligst. Så jeg tager herud for, jeg kan ikke se bålet lige nu, men jeg tager ud for at finde ud af, om der er noget på toppen af det.
2: Jamen, det er første stop, og der kommer flere i eftermiddagens løb. Vi må se, hvor mange hekse du når at tælle, eller mangel på samme. Mads, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Og så lader vi lige musikken tage over for små 3 minutters vedkommende her. Christoffer ringer om natten. Endnu et dansksproget nummer fra hans kommende album.

0: tale, når jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. I dag er det Sankt Hans. Det bliver naturligvis fejret rundt omkring på øen. Og når man tænker på Sankt Hans, så tænker man nok mest på bål og måske også på hekse. For traditionelt, så bliver der altså også brændt hekse af. De skal sendes til Bloksbjerg fra toppen af et Sankt Hans bål. Men tiderne skifter, og traditionerne gør måske også. For flere steder i landet er man nemlig begyndt at hylde heksen, i stedet for at brænde hende af. Altså for at være en stærk kvinde og sådan noget. Der skal ikke brændes nogen af på toppen af bålet. Der er nogen, der foreslår at finde på noget andet, hvis man absolut skal brænde et eller andet af. Det skal ikke være noget, der ligner et menneske, mener nogen. Det er simpelthen for voldsomt. Men vores reporter Mads Emil Jensen er taget afsted på mission i dag for at finde ud af, hvordan det egentlig står til derude. Hvor mange holder fast i traditionen med heksen, og hvor mange gør ikke.
2: P4 på mission.
1: Og Mads Emil, du er altså taget til Svaneke for at starte der.
3: Ja, jeg ved ikke, om man kan høre det her i baggrunden, men der er altså allerede godt gang i den. De første mennesker er kommet ind her, hvor jeg står ved indgangen, der hvor man går hen til både kildepladsen og bålpladsen. For det er jo kildefest, der bliver holdt her i Svaneke. Og jeg står sammen med dig, Anne Fika Madsen. Du er formand for kildefesten her.
4: Ja.
3: Og som jeg sagde tidligere, så er vi jo startet her, fordi I ligesom er de første, der går i gang i dag.
4: Ja. Vi er også tidlige på den, ja.
3: Ja, men vil du ikke forklare, hvad der skal ske?
4: Jo, det er jo en traditionel fest her i Svaneke hvert år til Sankt Hans. Og den har jo traditioner tilbage i over 100 år. Og det er de kommende konfirmander, der binder kilden. I gamle dage var det for at tjene nogle penge til deres konfirmandstøj, altså simpelthen garderober det hele, ikke?
3: Og som jeg også nævnte, så er der jo kommet en masse mennesker her. Hvor er det, de er startet? For det er jo faktisk ikke her ved indgangen, hvor vi står.
4: Nej, de er startet nede på Svaneke Torv. Der starter det altid kl. 15, og så traver de gennem byen her, og så følger en hel masse mennesker med op og skal nu op på kildepladsen og se alle børnene blive præsenteret.
3: Og nu har du jo nævnt lidt af det, der skal ske, og hvad der plejer at ske her, men hvad er det, der gør det så særligt at være til Sankt Hans fejring her?
4: Jamen, det er jo helt specielt. Det er jo en by, der gør noget og gerne vil have det til at hænge sammen. Hvis man går en tur rundt i byen, kan man se små kilder, og det er husene, altså folkene i husene, der selvfølgelig binder de her kilder og så ofrer folk til kilden. Det var jo det, man gjorde i gamle dage. Man lagde penge ned i den her lille kilde, og det er så dem, de børn får her, ikke? Altså kildebørnene, som vi kalder dem. Ja.
3: Og nu har vi jo snakket lidt om det her bål, som jeg også har afsløret, jeg ikke kan se herfra. Ja. Men vi er jo... Eller
4: det er stort, kan jeg godt sige.
3: Jeg har jo taget her ud rundt omkring på øen for at finde ud af, om der er noget i toppen af bålet, de forskellige steder. Ja. Fordi det er jo... Vi har jo hørt lidt om, at det er ikke alle, der stadig har en heks på toppen. Altså, hvordan ser det ud hos jer?
4: Vi har heller ikke nogen heks, og det ligger en 3-4 år tilbage, hvor der var vældig meget diskussion omkring det at have en heks, eller ikke have en heks, og hvad det var, der egentlig foregik i gamle dage omkring heks. Ja.
3: Og der er jo allerede vildt mange mennesker her. Altså, ja. Siger de noget til, at der ikke er nogen heks på toppen, eller er de egentlig...
4: Det er meget få kommentarer, vi får, men vi synes ikke, det var sjovt mere dengang, da vi havde en heks. Der var meget polemik omkring det, og tænkte, det skal vi ikke knytte sammen med vores dejlige Sankt Hansfest her i Svaneke.
3: Anne Fika Madsen, jeg vil lade dig gå, så du kan komme over og hjælpe i indgangen.
4: Ja, du kan se det på mine øjne, at ja. Jeg er på vej. Det er
3: jamen, godt. Rigtig god fornøjelse.
4: Jo, tak skal du have. Hej.
1: Jamen Mads, første stop, ingen heks. Jeg noterer på min lille blog, så ser vi, hvad vi når op på, inden du er færdig kl. 18. Skal vi ikke se det?
3: Jo, jeg må videre og se, om jeg kan finde nogen.
1: Det gør vi. Det aftaler vi. Og så sætter jeg gang i Crowded House. Don't dream it's over. Her var klokken blevet 3:16, og der altså allerede er gang i kildefesten i Svaneke, som vel nok det første sted på øen, hvor Sankt Hans allerede er i gang med at blive fejret.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Og vi snakker jo hekse eller ikke hekse. Og så er der jo hvert år det der med, altså, at godt nok så fejrer vi Sankt Hans, men ved vi hvorfor? Og sådan noget. Der kan man jo læse sig til et hav af informationer. Men jeg kan komme med et bud på en forklaring, han har sagt. Det kan være, du starter med at tænke, jamen, hvem er denne Sankt Hans? Faktisk så er det et fordansket navn for Johannes Døberen. Det var ham, der ifølge Bibelen i hvert fald døbte Jesus. Og det er faktisk hans fødselsdag i morgen. Altså igen, ifølge Bibelen. I Danmark, der fejrer vi ham så aftenen før selve fødselsdagen. Altså Sankt Hans aften. Og dagen fejres også i andre nordeuropæiske lande. Både England, Irland, Tyskland, Polen, Frankrig har fejringer. Men det er mest her i Norden og i de baltiske lande, at vi går amok med bål og det hele. Og så kan man spørge, hvad har bål og hekse med Johannes Døberen at gøre? Og der er svaret måske ikke ret meget. Altså forskere tror, at man har blandet Sankt Hans sammen med Valborg aften. Det var en aften, hvor man våger for ikke at blive overlistet af underjordiske kræfter. Og man våger blandt andet ved at tænde bål, som man jo altså gør Sankt Hans aften. Samtidig så er det jo også en fejring af årets længste dag, og måske har man så slået fejringen af Valborg sammen med Sankt Hans fejringen. Heksene, de flyver jo ifølge myten til Bloksbjerg i Harzen Sankt Hans aften. Og nogle mener, at både bål og heks, det er en ny tradition, som stammer fra tyske håndværkere. Når jeg siger ny tradition, så skal vi jo sådan en 100 eller 150 år tilbage i tiden, så nyere er det altså ikke. Men tyske håndværkere, og altså ikke noget, der har rod i de rigtige hekseafbrændinger. Formålet med heksen på bålet, mener man, var at skræmme hekse, altså hekse og onde ånder væk, frem for at brænde dem af. Altså man ville sætte en heks på bålet til at skræmme de virkelige hekse og onde ånder væk. En løsning, som hvis man vælger at tro på det, jo giver god mening, så har man fortsætter den tradition. Men så er der altså dem, der synes, at det alligevel, uanset hvordan og hvorledes det hele er startet, det der med at se en skikkelse, der ser sådan menneskeagtig ud, det er ubehageligt. Det sender tankerne i de forkerte retninger. Og det er jo blandt andet noget af det, man åbenbart havde mærket i Kildefesten i Svanike. Altså, der var simpelthen for mange, der sagde, hold op med det. Vi orker alt. Vi har ikke lyst til at se på det. Det er ikke rart. Og derfor droppede man det. Men hvad med dig? Hvad synes du, hvis det nu var dig, der skulle bestemme? Måske har du dit eget Sankt Hans arrangement i aften. Skal der så en heks på bålet, eller skal der ikke? Det er spørgsmålet. Tag og vær med i vores absolut håndholdte lille P4 Bornholm undersøgelse inde på sms'en. Skriv til 1212, start din besked med BH og et mellemrum. Synes du, der skal en heks på toppen af Sankt Hans bålet? Eller er tiden løbet fra den tradition? 1212, BH og et mellemrum.

0: Sveriges, tro mig, jeg vil være der.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: fra Boston til Bornholm med de regionale nyheder klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Elpriserne på Bornholm er i dag højere end normalt, og det bliver de især i aftentimerne. Det skyldes blandt andet hedebølgen i store dele af Sydeuropa, som øger behovet for strøm til køling. Det skaber større udsving på det fælles europæiske elmarked, fortæller Tanja Schrøder Tørsten, der er afdelingsleder hos Bornholms Energi og Forsyning. Vi ser effekten på Bornholm, hvor elprisen i de dyreste aftentimer i dag ligger væsentligt højere end det, vi normalt forventer på en sommerdag. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om kortvarige udsving og ikke noget, der umiddelbart peger på et generelt højere prisniveau på længere sigt, siger hun. Selskabet anbefaler derfor kunder med timeafregnet el at flytte det store strømforbrug væk fra de dyreste timer. Det gælder for eksempel, hvis du skal oplade din elbil, bruge din vaskemaskine, din tørretumler eller din opvaskemaskine. Det dyreste tidspunkt er mellem kl. 20 og 21 i aften. Her koster strømmen nemlig 5,8 kroner per kilowatttime. For så for en elbil kan der altså være mange penge at spare ved at lade i de billigste timer, eller bare vente til i morgen. Region Hovedstaden har åbnet en ny klinik for patienter med senfølger efter kræft. Flere danskere overlever nemlig i dag en kræftsygdom, men mange slås også med bagefter med senfølger. Den nye åbnede klinik skal derfor hjælpe patienter, der efter et kræftforløb døjer med f.eks. træthed, smerter, sygdomsangst eller koncentrationsbesvær. Den nye senfølgeklinik ligger på Herlev Hospital, og her har man siden 2023 haft et tilbud til hospitalets egne patienter, men nu bliver tilbuddet udvidet til borgere i hele Region Hovedstaden. Der findes allerede én senfølgeklinik i Region Sjælland, og når Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver lagt sammen til Region Østdanmark om et halvt års tid, så er det planen, at begge klinikker skal fortsætte. Bornholms politi foretog i mandags hastighedsmålinger med laser i Rønne. Her blev fire bilister standset for at køre så meget hurtigere end de tilladte 50 km i timen, at det udløste et klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen. Politiets fotovogn var også til stede på Stavdalsvej i Øster Lars og Gudhjemvej i Gudhjem. I Øster Lars blev tre biler målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km i timen, og den højeste hastighed blev målt til 63 km i timen. I Gudhjem blev ingen bilister målt til at køre for stærkt. Derudover fik en 52-årig kvinde fra Rønne en bøde på 1.500 kroner og et klip i kørekortet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen i Rønne. Vi har en dag, der er tør med en del sol. Vi har temperaturer mellem 19 og 22 grader med svag til jævn vind fra vest. I aften bliver det solrigt, og i nat dels klart vejr.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Magic og Rude. På en 23. juni, hvor vi i dag, Sankt Hans Aftensdag, for præcis et år siden, talte med Sanne Stenberg Hansen, formidlingsinspektør på Bornholms Museum. Og der spurgte vi hende, hvad historien bag det her med heksen på Sankt Hans bålet egentlig er for en.
1: Det her med at sætte en heks på bålet, det handler jo så om, at man skulle have det onde væk. Det her bål skulle ligesom brænde det onde væk. Men det der med at sætte en heks på, det er jo ikke mere end 100 års penge.
0: Nej, sådan en 100 til 100 år skulle det være siden, at man begyndte på det der med at sætte en heks på toppen af bålet. Og det er så noget, der i de senere år har skabt en del diskussion. Fordi måske især for yngre mennesker, er det her med heksen simpelthen blevet for problematisk og politisk ukorrekt. Og det var også noget, vi dengang, altså for et år siden, snakkede med Sanne Stenberg om.
1: Hvis du ser sådan ren på det, så er det jo helt grotesk, at vi står og glor på, at menneske går op i flammer. Men hvis du spørger mig personligt. Men samtidig er der jo også noget positivt om det at være heks. Det er ikke det, der er for mange unge er problemet. Det er altså, heks er noget positivt for rigtig mange, fordi det er en selvstændig, eller man opfatter det som en selvstændig kvinde. Man opsætter sig en, der tager, så at sige, skeen i egen hånd og kan nogle ting. Og der er jo mange unge mennesker, der er optaget det mystiske og sådan det særlige, hvad skal man sige, lidt spændende og mørke også. Så det er ikke, det er mere det der med, at man sætter et menneske på et bål.
0: Men alligevel så forsvinder heksen ikke bare fra bålene, mente Sanne Stenberg dengang. Og det er jo så det, vi har Mads Emil ude for at efterprøve, i hvert fald de steder, han kan nå, inden klokken bliver 18. Men hun sagde blandt andet sådan her.
1: Jeg synes, at vores historie, det viser det. Altså, vi er mennesker. Historien er menneskeskabt. Vi forandrer os. Samfundet forandrer sig. Vi forandrer os. Og derfor forandrer vores traditioner sig også. Det synes jeg er helt naturligt. Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Fordi at vi skulle nødt ligesom stadigvæk være tilbage i 1600-tallet. Eller, altså med nogle af de holdninger, vi har til mennesker på det tidspunkt. Og så op igennem tiden. Altså, vi er kommet et andet sted hen.
0: Ja, sådan lød det altså fra museumsformidler Sanne Stenberg for et år siden. Og det har vi brugt som afsæt til at tale om. Kan vide, hvordan det egentlig ser ud i dag? Er der kommet færre hekse derude, hvis man plejer at synes, det er lidt sjovt? Dels at lave dem, det er jo også noget, man gør ofte sammen med børn eller sådan noget. Så laver man sin heks og får den sat op på toppen. Og nogle gange så putter man et eller andet i, så den siger nogle sjove hylelyde, når den farer mod Bloksbjerg, når der bliver sat fod under bålet. Men har man droppet det? Er det blevet for usmageligt, eller er der flertal der, hvor man nu holder Sankt Hans for at holde fast i traditionen? Vi kan jo ikke nå rundt til samtlige arrangementer. Jeg står faktisk her med en lang, lang liste. Der er i hvert fald 23 arrangementer, så vidt vi har talt os frem til, og sikkert også flere endnu. Så det er ikke, fordi det skorter på muligheder. Nogle er netop startet, der er andre på vej her sidst på eftermiddagen, og så i hvert fald i aften går det for sig. Nogle gange spiser man sammen først, og andre gange er det bare i gåsøjne bålet, man mødes til. Men tilbage til det der med heksen. Hvordan har du det med det? Skal der stadig en heks på dit Sankt Hans bål? Hvis du kunne bestemme, send din besked til 1212. Start med BH og et mellemrum. Heks eller ej. 1212, BH og et mellemrum. Det er ikke

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

En tur i Malaga sammen med Thomas Helmig, og det er jo lige før, man skulle tro, at vi var på vej til Malaga, i hvert fald hvis man kigger på varmegraderne, der er på vej. I dag der holder vi os dog sådan nogenlunde til normal dansk sommervejr, vil jeg sige, med mellem 19 og 22 grader på tapetet, men masser af sol. Og vind er der ikke meget af, svag til jævn vestlig vind er der tale om. I aften der fortsætter det solrige vejr, og i nat bliver det til dels klart, og temperaturen falder til bare 16 grader. Så det ser fornuftigt ud, hvis man skal udenfor og kigge på bål. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, skal man også lige have med. Og så er det altså, når jeg taler om Malaga-temperaturer, så er det hen omkring weekenden. Det går rimelig amok. Ret usædvanligt for Bornholm i hvert fald at kunne mønstre op til 34 grader, som det ser ud lige nu på søndag. Lad os nu se, om det holder stik. Kaiko og Ava Max får du her med Whatever.

Shawn Mendes, Mercy. Om 2,5 minutter er Maria Don klar med en 16 radioavis, der blandt andet beskæftiger sig med hedebølgen, som betyder, at europæerne flygter til vandet for at blive kølet ned i hedebølgen. Men det kan jeg altså ikke. Men det sker altså ikke uden fare visse steder, for siden torsdag er 40 mennesker druknet i Frankrig, mange af dem unge mennesker. Mere om den historie efter Take That Back for Good.

0: Så klokken 16.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi klasseværelset, de bliver for varme til at køre her i. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinkede, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers selvfølgelig have svigtet min far.
1: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4 med dig her.

0: den slags, det er jo smag og behag, eller måske mere knyttet op på traditioner, eller måske en holdning til, hvad der er mest korrekt eller ordentligt at bruge. Lidt på samme måde, som når vi tænder bål for at fejre lyset og sende det onde væk med en heksedukke på toppen. Eller sådan har det i hvert fald været de seneste over 100 år. Men ikke alle steder længere, for det er simpelthen blevet for meget for nogen visse steder. Det bliver opfattet sådan lidt makabert, og derfor har man altså nogle steder valgt helt at droppe den del af Sankt Hans ritualet. Andre steder, der holder man fast. Men vi kunne godt tænke os lige at lave vores egen sådan helt uvidenskabelige lille mini-undersøgelse af, hvordan det egentlig står til i 2026 med den del. Og derfor har vi sendt dig ud rundt omkring på øen, live-reporter Mads Emil Jensen, for at finde ud af det der med, om hekse er stadig noget, man bruger.
1: Ja, og nu var jeg jo i Svaneke før, hvor de ikke havde nogen heks, og det næste stop på ruten, det er så Østermarie-hallen, hvor jeg er nu. Men på vejen derhen, der skyndte jeg mig lige forbi Gudhjem for at se på deres bål nede på havnen. Og sådan lige umiddelbart, så lignede det altså ikke, at der skulle være nogen heks på der. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter med derude, der måske kan rette mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg synes altså ikke, jeg så nogen heks.
0: Spørgsmålet er, kommer der en heks senere inden aften, eller har man også der fravalgt heksen? Ja, brug endelig sms'en til at melde ind på den, hvis du ved noget om hvorvidt heksen kommer til Gudhjem eller ej. 1212 BH og et mellemrum, og det samme nummer, du kan bruge, hvis du i det hele taget vil sige noget om du synes, heksen hører til eller ej på toppen af bålet. 1212 BH og et mellemrum. Og dig, Mads, vender vi tilbage til lige om et øjeblik fra Østermarie.
1: Jeps.

0: milde sang, Dagdrømmer. 13 minutter over 4 på en dag, hvor vi her i eftermiddagsradioen prøver at finde ud af, om den der heks på Sankt Hansbålet er blevet så politisk ukorrekt, at Mads faktisk har svært ved at finde et bål med en heks på toppen. Og Mads, nu er du altså nået til Østermarie.
1: Ja, Østermariehallen, som jeg nævnte før, der står jeg nu, og ved siden af den, der ligger der sådan en græsplæne, hvor bålet også er. Og lige nu er der ikke nogen heks på toppen, men der ligger et eller andet op af bålet. Jeg står her sammen med dig, Mogens Christiansen. Du er bestyrelsesmedlem i Østermaries borgerforening.
2: Ja.
1: Hvad er det, der ligger op af bålet?
2: Jamen, det er jo heksen. Det er jo heksen fra sidste år. For de sidste år var det sådan en uvær, så vi fik aldrig tændt bålet. Så den har ligget i gemmerne, indtil der. Og den kommer på toppen af bålet, inden vi sætter ild til.
1: Ja, og jeg er ude for at finde ud af, om folk har heks på deres bål, og hvorfor ikke. Altså, hvorfor har I heks på jeres bål?
2: Jamen, vi er meget traditionsbundne her, så vi har slet ikke diskuteret, om vi skulle have heks eller ej. Der har været den største naturlighed, for det har der jo altid været på vores Sankt Hans bål.
1: Okay, så det har overhovedet ikke været på tale om... altså, nu har den jo selvfølgelig også ligget og ventet et år, men det har slet ikke været på tale.
2: Nej, det har den da.
1: Nå, det er jo meget godt, så har jeg fundet et sted, der rent faktisk har en heks.
2: Ja.
1: Og her om bag ved os også, der har I jo dækket op med due på bordene og så videre. Hvad er det, der skal ske nu her, hvor jeres arrangement starter om godt og vel et kvarter?
2: Jamen, det er jo borgerforeningen, der har inviteret byens borgere til at komme forbi, tage madkone under armen og drikkelse og det hele. Så kommer der musik, og så sidder vi og hygger os der. Kvart i 7 kommer der så et norsk orkester. Første gang, der kommer norsk orkester til Østermarie. Der ankommer 44 musikere, som skal spille for os, og som følger os med hen til bålet her, som vi lige så på med fakkeloptog. Så det er ren hygge.
1: Ja, så der er så lagt op til en god Sankt Hans her, hvor Østermaries borgere altså har ventet et helt år på at se den her heks blive futtet af.
2: Ja.
1: Mogens Christiansen, tak for at du lige var med, og tak for at jeg måtte se bålet og heksen, og rigtig god fornøjelse med i dag.
2: Tak skal du have, og selv tak.
3: P4 på mission.
4: Se jer!

Beautiful girl var det her med Sean Kingston. Skal der heks på bålet, eller skal der ikke? Det er spørgsmålet, som vi stiller. Og som Mads Emil, han er ude for at finde ud af, hvad folk, der arrangerer en af de mange Sankt Hans aftens bålhyggefester rundt omkring på øen, hvad de beslutter sig for at gøre. Har noget ændret sig de senere år? Som man for eksempel har oplevet det i Svaneke, hvor man har pillet heksen ned, fordi der simpelthen var så meget mange, der brokkede sig. I Gudhjem er der ikke en heks på bålet lige nu, kunne Mads konstatere, da han kørte forbi. Det kan være, den kommer op. Vi ved det simpelthen ikke. Skriv gerne på sms'en 1212. BH et mellemrum for at havne i min inbox. Og skriv, hvis du ved, om der i Gudhjem kommer en heks på bålet eller ej. Så var vi lige forbi Østermarie. Der er der en heks. Det skal der være. Sådan har det altid været, og det skal fortsætte, lød det fra Borgerforeningens Mogens Christiansen. Og hvad der ellers er af holdninger og meninger derude, det prøver vi at samle lidt sammen. Mads har travlt, han drøner afsted og har allerede sat næsen mod den næste Sankt Hans arrangement og det næste bål for at inspicere det nærmere. Det kan være, du kan hjælpe med, hvad du ved eller hvad du synes, der er sig hør og bør på toppen af et bål i 2026. Skal der stadig være en heks? Fordi sådan plejer det at være. Traditioner skal man ikke pille ved. Eller synes du, at tiden er løbet fra traditionen? 1212 BH et mellemrum

0: Bends and Bones, Slow It Down.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til jer?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhed til.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: så klokken blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er i dag 10 år siden, at briterne stemte for at forlade EU. Noget, som mange eksperter frygtede, fordi det ville betyde væsentligt færre penge til regional udvikling i EU. Og ifølge Niels Christen Andersen, der er EU-konsulent for Bornholms Regionskommune, har det faktisk ikke betydet det store for øen. Særligt fordi, at institutioner som for eksempel BOFA har været gode til at søge flere midler fra andre EU-kasser, end de har gjort tidligere. Og det er noget, Brian Kjær Johansen, der er kommunikationsansvarlig hos BOFA, kan bekræfte.
3: Vi har igennem de sidste cirka 10 år haft en del projekter igennem BOFA her, både omkring vores nye affaldsordning, der havde et projekt, der er måske nogen, der kan huske, det Waste Man. Men ellers har vi også en række igangværende projekter, og vi har også nye projekter undervejs.
2: Og EU-puljerne betyder blandt andet, at BOFA lige nu har 6 årsværk gående på EU's regning. Men de her projektpuljer er altså ikke noget, man bare lige kommer sovende til, siger Brian Kjær Johansen.
3: Det er et relativt stort arbejde, og man kan sige, på godt og ondt har vi jo fået AI også ind i, når vi søger de her forskellige projekter. Udfordringen er jo lidt, at ansøgningerne til de her relativt store projektpuljer, de bliver mere og mere komplicerede, men altså, vi er relativt dygtige til det her op, så vi har faktisk fået en del det, vi har ønsket at få. Der er selvfølgelig også ting, vi ikke har fået, men faktisk så går det temmelig godt.
2: Elpriserne er generelt steget i løbet af juni, og i aften der topper elprisen på et voldsomt niveau. Det skriver energikoncernen Nordlys i en pressemeddelelse. Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energiforretning, forklarer priseksplosionen med, at der er sket en giftig cocktail af høje energipriser og et Europa, der koger i sommervarmen.
4: Man har en stor hedebølge i Sydeuropa, som gør, at man tænder rigtig meget køling. Når det er så samtidig, at der ikke lige helt er så meget vind i systemet, så der ikke kommer så meget grøn vindenergi, og når solen så går ned, så produceres der sjovt nok heller ikke så meget solstrøm.
2: Den gode nyhed er, at strømprisen er ganske lav resten af døgnet, så det er muligt at gøre noget for at undgå et smæk på elregningen, siger Mads Brygger.
4: Hvis man kan flytte eksempelvis opladningen af en elbil, eller måske skrue lidt ned for, hvor meget man skal have på varmepumpen, jamen så er det klart, at der er altså penge at spare i de her timer.
2: Her på Bornholm bliver strømmen dyrest kl. 20 i aften, hvor prisen ligger på 5 kr. Og 87 øre per kilowatt-time. Bornholms Energi og Forsyning skriver i et skriftligt svar til DR Bornholm, at der tale om et kortvarigt udsving, og der ikke er noget, der umiddelbart peger på et generelt højere prisniveau på længere sigt. Selskabet anbefaler derfor kunder med timeafregnet el at flytte store strømforbrug til i aften eller i morgen. Vi har en tør dag med en del sol og temperaturer mellem 19 og 22 grader.

0: Olivia Rodrigo's Drop Dead.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er faktisk Mads, der er på mission, for han er eftermiddagens live-reporter ude og lede efter hekse, eller måske mangel på samme, rundt omkring på de mange Sankt Hansbål, der er ved at blive gjort klar til aftenens fejring. Og lige før, der var vi i Østermarie, Mads, hvor traditionen tro, der lå en heks klar til at blive monteret på toppen af bålet. Nu er du draget videre til Østerlars.
2: Det er nemlig, og jeg kan lige så godt afsløre det. Der er også en heks på bålet i Østerlars. Og nu står jeg sammen med Kent Bertelsen fra Borgerforeningen her i Østerlars. Allerførst, hvorfor har I en heks på jeres bål?
3: Jamen, det har vi lidt... det er ikke noget, vi har sådan haft snakket store om, men det er bare sådan holde lidt fast i de gamle traditioner. At det har vi altid gjort, så ja.
2: Og nu ved jeg, at det er både dig og dine børn, der har stået for heksen i år. Altså, hvad betyder det for dine børn at få lov til at være med til at lave den her heks?
3: Altså, de synes bare, det er sjovt. Altså, at så kunne sidde og arbejde med hvad hedder det, en gammel kjole og prøve at fylde noget halm med den og selve processen i at lave det. Altså, det er ligesom meget det, at ungerne med til at have det sjovt, ikke?
2: Ja, og hvis du lige skal sådan forklare kort til folk, der lytter med, der måske ikke har været med til at lave en heks før, hvordan gør man egentlig? Hvad er den lavet af?
3: Jamen, en af mine kones gamle kjoler, og noget halm ud fra stallen, og en pind op igennem, og så et hoved af papmaché, som vi har malet. Så ja, og lige hvad man havde liggende derhjemme.
2: Så den brænder godt.
3: Ja, det håber vi. Satser på.
2: Og nu er det jo ikke kun dine børn, der skal være med i dag. Altså, hvor stor en del er børnene egentlig af Sankt Hans her i Østerlars?
3: Jamen, de er en stor del. Der kommer, altså, jeg kan ikke huske præcis antal, hvad der plejer at komme, men der kommer i hvert fald en god del børn også, hvor vi så også laver et fakkeloptog inden, hvor de lige går en lille runde her rundt om legepladsen, og så er børnene også med til at tænde bålet med faklerne.
2: Og det er jo knastørt, og solen bager ned på os her, hvor vi står og kigger på bålet. Der er lige i gang med de sidste forberedelser. Kan du ikke bare lige hurtigt forklare, hvad det er, vi kigger på nu?
3: Jo, der er en, der går i gang med at vande omkring bålet, og det omkringliggende areal og den vej, at vinden blæser. Så har vi selvfølgelig et par spande vand stående og vandslangen liggende under hele arrangementet også. Sådan, så vi er forberedt, hvis der skulle ske eller andet.
2: Så I er helt klar. Tusind tak, fordi jeg lige måtte komme forbi, Ken, og rigtig god fornøjelse med Sankt Hans.
3: Ja, i lige måde. Tak.
0: Jamen, Mads, jeg sat en streg på min liste. Et plus yes. For heks i Østerlars.
2: Yep. Godt så, du skal ud. Så må vi se, om der er flere.
0: Ja, ud og tæl. Vi snakkes ved.
2: Det gør vi.
0: Det er det, Ditas Litter, dig og mig.

giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

Og hvad så, hvis du kaster dig ud i at tage til Sankt Hansbål i aften? Det finder vi nu ud af. I hvert fald hvad vejret angår, så ser det ganske, ganske behageligt ud. Resten af dagen er det jo i hvert fald solrigt, natten bliver klar, temperaturen falder til en 16 grader, og vinden bare en svag til jævn en af slagsen mest omkring vest. Så altså en dejlig lun, tør Sankt Hans aften forude at nyde bålet ved. I morgen onsdag er der solrigt, temperaturer mellem 20 og 25 grader. Stadig bare en svag til jævn vind, der mest kommer fra sydvest, men ved kysterne visse steder kan være op til frisk.

Hvad er vente på sang hjalp mig sammen med Katinka. De to har også skrevet nummeret sammen. Om 3 minutter, så er det Maria Dons tur til at levere en radioavis til dig, og der er hedebølgen i Europa på tapetet. Den får nemlig prisen på strøm til at gå op og ned herhjemme. Og det kan blive det nye normale, siger direktøren i Nordlys Energi. Og apropos den historie, ja, så skulle det jo blive rekorddyrt at bruge strøm i aften her på øen. Klokken 20 piker det vist og koster over 5 kroner at bruge strøm. Så tænk lige over det og lad være med at sætte ovnen i gang eller tørretumbleren eller hvad du nu har gang i. Frem imod radioavisen, Erica Janes. Lige så ligeglad.

0: Klokken er 17.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varmevejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Ved det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Kan du høre bålet knitre? Folk står og kigger forventningsfuldt på flammerne. Og lige om lidt, så skal der synges sammen. Enten den med Shubidua eller den anden. Skal du også til bål i aften? Skal du sende en heks til Bloksbjerg, eller er hun pillet af dit lokale Sankt Hansbål? Det er noget af det, vi kigger på den her eftermiddag. Jeg har også bedt jer at melde ind på sms'en. Og Brita Hansen fra Tegn Borgerforening, hun har faktisk reageret, og hun har skrevet, i Tegn har vi en flot sol i vores bål, for at symbolisere og fejre solhverv. Vi går ikke så meget ind for heksafbrænding. Der er ingen hekse i Tegn, kun gode mennesker. Og det betyder, at jeg har noteret endnu et minus på min plus- og minusliste over hekse. Og de andre plusser og minuser, dem har du været med til at levere, Mads Emil. Du er eftermiddagens live-reporter, og du har været igennem nogle gange fra forskellige steder.
3: Ja, og nu er jeg et nyt sted.
2: Ja.
3: Nu er jeg taget til Årsballe Boldklub, og selvom det måske ikke hænger helt sammen med bål, så skal jeg faktisk passe på, at jeg ikke får våde fødder her, fordi ligesom i Østerlars, så har de vandet området rundt om, for at være på den sikre side. Men det er jo faktisk ikke det rundt om bålet, vi er interesseret i lige nu. Det er jo det, der er på toppen, eller ikke er.
2: Jeps. Skal vi lige trække spændingen lidt og finde ud af, om der er en heks i Årsballe eller ej? Og så lige sige til folk, I kan nå at være med nu, hvis I har noget på hjerte, som Britta havde det fra Tegn. Altså det der med hekse, er det noget, du synes, man skal holde fast i? Fordi det har man altid gjort, det er traditionen, ligesom de for eksempel gør det i Østerlars og Østermarie. Eller tænker du, at tiden er løbet fra den tradition, vi må finde på at brænde noget andet af, eller bare fjerne den der figur på toppen i det hele taget? Skriv til 1212. Husk at starte din besked med BH og et mellemrum. Er du til hekse eller ej? Så vender vi tilbage til Årsballe og til Mads Emil lige om et øjeblik.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: P4 på mission.
0: Ja, og så spiller jeg hurtigt bolden videre til Årsdale Boldklub, hvor du står, Mads Emil, ikke for at spille fodbold, men for at tale om hekse og Sankt Hans.
2: Ja, altså jeg er jo stadig på heksejagt, så at sige. Og altså, hvis man ikke lige, altså med det blotte øje kan man nok ikke se, om der er en heks på bålet her i Årsballe, for det er nok ikke øens største bål, og dermed er det jo nok heller ikke øens største heks, men der er alligevel en, Kirsten Kofod. Hvordan kan det være, at på trods af bålets størrelse, I alligevel tænker, at I skulle have en lille heks?
3: Det er tradition, at der hører en heks til bålet. Ja.
2: Og nu der ankom for et par minutter siden, der var der jo faktisk ikke nogen heks. Tror du, I havde overlevet uden alligevel?
3: Absolut. Jeg tror, vi havde fået listen hyggelig af efter den, som yderne. Altså, hvor vi ikke havde haft nogen heks.
2: Og nu kom den måske lidt ind for højre, efter jeg også kom. Jeg skal ikke sige, at det er min skyld, at der er kommet heks på bålet, men altså... Ikke for at tage bålet ned, men det er jo ikke det største. Altså, hvorfor har I ikke et større bål og en større heks her?
3: Altså, grunden til, at vi ikke har noget større bål, det er, fordi det er et kæmpestort arbejde at samle kvas til det her store bål. Det er omkostligt med vognmænd, der skal køre det til, for i mange tilfælde, at det har blevet aflyst på grund af, at det er for tårt. Så valgte vi den her løsning, som vi ligesom kan stå inde for. Det er et stort bål for, som er står på jernfødder, og det tænker vi, det kan vi stå inde for, uanset.
2: Og nu er det jo heller ikke kun bålet, der, altså, der ligesom er en ting for jer, at I skal også ind og spise herinde ved siden af lige om lidt. Altså, er det mere bare det at møde sammen her ved Årsballe Boldklub, der betyder noget for jer? Altså, kunne I egentlig godt være for uden heks og bål?
3: Vi kunne sagtens være for uden heks og uden bål. Vi har holdt mange Sankt Hans uden bål, hvor der har været afbrændingsforbud. Og det er jo ligesom meget, folk mødes. Nu har vi ligesom besluttet, at folk har selv også mad med. Folk spiser, de griller. Der er en snakker og en griner på kryds og på tværs. Så det er jo hyggen, det er det sociale i. Det er det vigtigste.
2: Ja, det er det vigtigste. Og Kirsten Kofod, jeg vil lade dig gå, så du kan komme ind og gøre klar til jeres arrangement, der starter om ikke så forfærdeligt længe. Rigtig god aften.
3: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Ja, og Mads, inden du selv kan daffe ned og bare sådan slappe af og kigge på bål, så er vi jo ikke helt færdige med at arbejde, vel? Kan du nå noget mere?
2: Jamen altså, nu har vi har jo den her liste, hvor vi kan se de arrangementer, der er, så jeg tænker, at på min tur hjem, at jeg måske lige kan koble det med et par bål på vejen.
0: Altså, det vil jo være fornemt. Der er 23 arrangementer, så jeg forventer ikke, du kan nå dem alle sammen, og nu er vi jo, så nu har vi 3 kvarter tilbage, så jeg tænker, at et par stykker mere, det vil være så fint. Så melder du bare ind, når du er klar til at fortælle, om jeg skal skrive mere på min hekseliste.
2: Det er en aftale. Der kan i hvert fald sættes et kryds ved Årsballe med øens mindste heks, tør jeg næsten godt at sige.
0: Jamen, jeg synes, du shamer dem lidt over størrelsen. Det er jo ikke størrelsen, det kommer an på. Det ved vi godt.
2: Det er rigtigt.
0: Vi snakkes ved, Mads.
2: Det gør vi.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Og hvis du sådan godt kan gå og spekulere lidt på, hvad nu lige er, det hele handler om med det der Sankt Hans, og du ikke har lyttet med fra starten, så er der lige her en lidt hurtig, humoristisk P3-udgave af, hvorfor vi overhovedet fejrer Sankt Hans.
1: Hvorfor holder vi Sankt Hans? Jo, Sankt Hans er en af de der traditioner, hvor de gamle, hedenske ritualer er smeltet sammen med de kristne. Lidt ligesom julen, hvor vi fejrede, at de lyse tider var på vej, før kristendommen kom til.
2: Yes.
1: På den ene side har vi i Norden fejret årets længste dag,
2: midsommer,
1: også kaldet solhverv. Svenskerne er især helt pjattet med det.
3: Fy fan!
2: Mette Øl Jansson!
1: På den anden side fejres Johannes Døberen. Johannes er blevet til Hans på dansk. Han havde fødselsdag den 24. juni, et halvt år før Jesus kom til. Det var ham, der døbte Jesus, og han var på den måde first mover på dåb. En sand hipster. Alle andre, der praktiserer dåb, kopierer bare hans stil. Wannabes.
2: Wannabes.
1: Og det er jo meget praktisk, at de kristne fejringer tilfældigvis passede lige oven i vinter- og sommersolværv, hvor der i forvejen var fejringer.
2: Så lavede vi lige, at det var noget kristen, de fejrede.
1: Bålet, du kender fra Sankt Hans aften, har faktisk ikke noget med hekse at gøre. Oprindeligt var bålet faktisk noget, der skulle holde hekse og trolde væk. Du ved, det er lidt ligesom grænsekontrollen.
3: I kommer ikke ind her!
1: I Danmark brændte vi også sorthårede kvinder af, som vi troede var hekse, lige indtil vi fandt ud af, at det var fuldstændig sindssygt at gøre. Nu brænder vi bare dukker, mens vi drikker os fuld. Det er meget mere normalt.

0: Hugorm, hold og mit hoved.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: Opdag dem allerede nu.
1: Om 4 minutter er der regionale nyheder, de sidste af slagsen for i dag, leveret af Frederik Hvid. Inden da, rolige toner fra Vanessa Carlton, den her hedder 1000 Miles.

0: Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Træthed, smerter, sygdomsangst og koncentrationsbesvær, det er nogle af de senfølger, som kræftpatienter kan kæmpe med. Men nu åbner en helt ny senfølgeklinik på Herlev Hospital, som skal hjælpe kræftpatienterne, der stadig kæmper med følgerne af kræftsygdommen og behandlingen. Og sådan et tilbud har Region Hovedstaden savnet, mener Christoffer Buster Reinhardt, der er formand for regionens sundhedsudvalg.
3: Vi har helt sikkert manglet en senfølgeklinik tidligere efter kræftsygdom, og jeg håber da også, at vi på sigt kan komme til at lave senfølgeklinikker efter andre sygdomsforløb.
2: Herlev Hospital har siden 2023 haft et tilbud til sine egne patienter med komplekse senfølger, men nu bliver indsatsen udvidet. En større klinik med flere medarbejdere flytter ind i nye lokaler på hospitalet, og tilbuddet kommer fremover til at gælde borgere i hele Region Hovedstaden. Derfor er Christoffer Buster Reinhardt tilfreds på patienternes vegne.
3: Jeg er glad for, at vi begynder at tale mere om senfølger efter sygdomsforløb, fordi at det her det handler om det hele menneske, og ikke bare lige om at få behandlet patienten og så ud af døren.
2: Der er nationalt afsat 60 millioner kroner til klinikken i år, og fra år 2030 bliver der ca. 100 millioner kroner hvert år. Det er i dag 10 år siden, at briterne stemte for at forlade EU. Noget, som mange eksperter frygtede, fordi det ville betyde færre penge til regional udvikling i EU. Og ifølge Niels Christen Andersen, der er EU-konsulent for Bornholms Regionskommune, har det ikke haft den store betydning her for øen. Særligt fordi institutioner som BOFA har været gode til at søge midler fra flere forskellige EU-kasser. Og det er noget, Brian Kjær Johansen, der er kommunikationsansvarlig hos BOFA, kan bekræfte.
4: Vi har igennem de sidste cirka 10 år haft en del projekter igennem BOFA her, både omkring vores nye affaldsordning, der havde et projekt, der er måske nogen, der kan huske, Wasteman. Men ellers har vi også en række igangværende projekter, og vi har også nye projekter undervejs.
2: Og EU-puljerne betyder blandt andet, at BOFA lige nu har hele 6 års værk gående på EU's regning. Men de her projektpuljer er altså ikke noget, man bare kommer sovende til, siger Brian Kjær Johansen.
4: Det er et relativt stort arbejde, og man kan sige, på godt og ondt har vi jo fået AI også ind i, når vi søger de her forskellige projekter. Udfordringen er jo lidt, at ansøgningerne til de her relativt store projektpuljer, de bliver mere og mere komplicerede, men altså, vi er relativt dygtige til det her op, så vi har faktisk fået en del det, vi har ønsket at få. Der er selvfølgelig også ting, vi ikke har fået, men faktisk så går det temmelig godt.
2: Sagde altså BOFAs kommunikationsansvarlige Brian Kjær Johansen. Resten af dagen i dag, der bliver det solrigt, og i nat, der får vi til dels klart vejr med temperaturer ned omkring 16 grader, med en svag til jævn vind mest omkring vest. Onsdag bliver det atter solrigt med temperaturer op mellem 20 og 25 grader.

0: Det var Shakira med Zoo. Og inden der var det sandt der med, det burde ikke være sådan her. 20 minutter i 6 er klokken blevet, og mens vi venter på lige at tjekke ind hos live reporter Mads Emil Jensen og i hans jagt på hekse på Sankt Hansbålene, så får du lige en lille reklame.
1: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
0: Det er det, Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: P4 på mission.
1: Ja, og Mads Emil, vores live reporter, har godt nok været rundt mange steder og kigge på Sankt Hans Bål og kigge efter hekse og talt med arrangørerne. Og nu sidste stop, Mads, det er hvor?
2: Det er Nørkås i Rønne, og ja, altså, og det, nu vil jeg ikke tale ned om, om det bål, jeg så tidligere, men det er noget større, det vi står og kigger på her. Og der er også en heks i toppen, og jeg står sammen her med Susi fra Rønne Borgerforening. Hvordan kan det være, at I har en heks i toppen af jeres store bål?
3: Jamen, det har vi da slet ikke tænkt over, at vi ikke skulle have. Det tænker vi, det har man jo bare til Sankt Hans, der har man en heks. Og så kan det være uetisk eller ej, men det har vi simpelthen ikke overvejet overhovedet.
2: Så tror du folk vil savne det, hvis der ikke var en heks her?
3: Altså, den futter jo ret hurtigt af, men jeg vil da nok savne den, fordi det synes jeg da bare er en del af at holde Sankt Hans. Men det har jeg egentlig ikke overvejet.
2: Nej, og nu er det jo heller ikke kun bål og heks, der kommer til at foregå hernede. Hvad skal der ellers ske i den hvide vogn, vi står i her?
3: Ja, men det er jo Rønne Borgerforenings eventvogn, vi har kørt herned. Og der sælger vi most og vand og chips, og så har vi fået Janni ned at sælge mandler. Og hun spiller så faktisk også musik, fordi musikken blev aflyst i fredags, så hun er sådan lidt begstader. Og så har vi fået øl fra Small Batches. Så vi har sådan lidt af hvert hernede og håber, folk kommer herned og hygger sig.
2: Og hvis nu der sidder nogen derude, der måske ikke lige har besluttet sig for, hvor de skal tage hen og se bål og synge og så videre, hvornår går det så i gang hernede?
3: Jamen hernede, der starter vi 6:30 og slutter cirka 9:30. Men bliver man her til klokken 11, så bliver vi i hvert fald hernede, fordi vi skal jo lige være hernede til bålet. Det får vi simpelthen slukket, når klokken den er 11. Og vi har billige øl og vand, så kom endelig herned.
2: Yes, det lyder rigtig, rigtig godt. I må have en rigtig god aften, og tak fordi jeg lige måtte komme forbi. God Sankt Hans.
3: Jo, tak, og selvfølgelig.
1: Sådan, Mads. Så kom der endnu en heks i kassen, han har sagt. Jeg har et skema her. Du har simpelthen nået. Du har været i Svaneke, så var du i Østermarie. Inden da drønede du forbi Gudhjem. Så kom der en sms fra Tegn. Du var i Østerlars.
2: Ja.
1: Du var i Årsballe. Nu er du på Nørkås. Det er altså ganske godt nået, vil jeg sige.
2: Ja, altså jeg ved ikke, om det er repræsentativt nok til at kunne sige for hele øen, at de fleste har heks på bålet, men altså, det vil jeg umiddelbart sige, at de har.
1: Jeg vil sige, altså, hvis vi ellers kan regne med, fordi du kørte forbi Gudhjem ret tidligt i vores udsendelse, så vi ved jo ikke, om der er kommet en heks på, siden du var forbi. Hvis vi nu siger, at det er der ikke, så er der tre steder uden heks, inklusive Gudhjem, og fire steder med heks. Så man kan sige, det tipper til heksens fordel.
2: Det er tæt i hvert fald.
1: Ja, og man kan sige, det passer måske meget godt med det, Sand Stenberg sagde i starten, vores museumsformidler, der sidste år, da vi havde fat i hende, snakkede om det der med, at sådan en tradition, som er over 100 år gammel, med at putte en heks på bålet, som sådan et symbol på, at vil man sige farvel til alt det onde og lukke lyset ind, han er sagt, med et blusende bål. At det er ikke sådan noget, man bare slipper af med, fordi der er nogen, der begynder at få kvababelser over, at det er sådan en menneskelignende skikkelse, der bliver brændt af. Det er jo lidt der, debatten er. Og nogen vil synes, man skal lade være. Andre tænker traditionen frem for alt. Og man må sige, at vores udsendelser har jo afspejlet begge sider af sagen, ikke?
2: Jo, det kan man sige. Og jeg tror i hvert fald, dem, der stadig gør det mest af alt, fordi de synes, det er sjovt og hyggeligt også at lave den.
1: Ja, og mødes om noget, ikke?
2: Lige præcis.
1: Ja.
2: Og det er i hvert fald noget, de alle sammen sætter stor pris på, uanset om der er heks eller ej. Det er i hvert fald, at de mødes og har en god aften i hvert fald.
1: Ja. Jamen, lad os sætte punktum der for din afdeling, den her Sankt Hans. Du skal også snart selv have lov at komme ud og kigge på et bål. Og så sætter jeg gang i Bergs 1000 timer.

bidrage med 1000 timer. Nu skal vi lige have et kig på vejret. For hvordan må det blive at kigge på bål med og uden heks? Det bliver solrigt og sådan godt lunt omkring de 16 grader, når det bliver køligst. Og der er bare en svag til jævn vind, der kommer fra vest at lufte sig lidt ved. I morgen onsdag mere sol, temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydvest, der ved kysterne kan være frisk. Og så ved jeg ikke, om du ligesom jeg undrede dig lidt over, at det er mest forvarsel for hedebølge, at det ikke involverede Bornholm, i hvert fald ikke i sådan som det ser ud lige nu. Men det skyldes, har jeg så læst mig til hos DMI, at det er fordi, at man kun indtil videre tror, at vi her på øen får over 28 grader 2 dage i træk. Og det kræver 3 dage i træk, før man kalder det for en decideret hedebølge. Så det er altså Læsø, Samsø og Bornholm, der ser ud til at ikke at blive ramt af en hedebølge, men alligevel så står vi altså til at få helt op til 34 grader på søndag, der hvor det bliver varmest. Og hele landet, ja, der er vi altså oppe på en makstemperatur på 35 grader. Og det er mest i den sydlige del af landet, man forventer den her hedebølge. Det er den her varme luft, der strømmer op fra syd, og fredag, lørdag og søndag bliver altså de varmeste dage, og så daler temperaturen lidt, så vidt vi kan se, og så ser det mere normalt ud. Men altså, ja, man skal huske at tænke sig godt om, hvis man bevæger sig udenfor, og DMI siger, at man skal, ja, det ved vi jo egentlig godt, men det kan være meget godt lige at minde sig selv om, søge skygge, drikke rigeligt med vand, bære hat og løst siddende tøj. Det er nogle af de gode råd. Men foreløbig altså en Sankt Hans aften i mere almindelige grader her i juni måned 16. 7:07. Nu skal du høre om en stor, lykkelig familie, Mathias Rank synger. Første

0: Mathias Rank her. Der er bare tre minutter tilbage af vores sendetid, og så er der 18 radioavis forude, efterfulgt af en omgang VM. I blandet noget musik. Det er Rikke Smed, som sidder ved mikrofonen sammen med Morten Hausborg, og hun har sendt denne her lille hilsen.
1: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og undertegnet Rikke Smed er aftens værter i VM på B4, der byder på en spændende to-retters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Uzbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpslebende Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.
0: Sådan der, det er, hvad du kan forvente dig, når der har været radioavis. Og radioavisen er med Maria Doen, og hun kigger blandt andet på, at med den nye værnepligt på 11 måneder, så skal unge danskere nu også kunne sendes til Grønland. De skal indgå i opgaver, der ikke kræver specialistuddannelse. Det kan du høre mere om, når Dodo and the Dodos har leveret den her Giv mig hvad du har. Rigtig god Sankt Hans aften til dig.

0: Dette handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammen af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartnere internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
5: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
6: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
5: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret bane på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
6: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
5: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
7: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er vi blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken uge dag det er mere. Vi har glemt det Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej, præcis. Og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan kl. 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med. Og så er det England og Ghana kl. 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis.
3: Altså, efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi.
0: Lad os bare kalde
3: det. Ja, det gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo nægtelig os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige?
3: Hvilket land? Ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal have uddelt et backtag, et bagage.
3: Bagagemærke.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, hernede. Det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: XOXO fra Sisal.
1: Vi har efterhånden hørt fra Mathias Jacobsen mange gange. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Atlanta. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Dallas. Og nu er han så igen til stede her i VM på P4 fra Houston. Der er ikke så meget krunk med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
2: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det er, at de bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
0: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, at vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
2: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger, trods alt, de er også over i Centralasien. Når det kommer til Uzbekistan VM, debutanterne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd dig lige for DR1 og DRTV og følg det opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
1: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upåagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
2: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, at det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
0: Mathias Jacobsen, rigtig god kamp.
2: Jo, og i lige måde.
0: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination, og hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Jeg ved heller ikke sådan så meget, så jeg har faktisk brug for at lytterne byder ind, for hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er ligesom en del af Stan-ligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kazakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender jo ikke hele landet.
1: Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm.
1: Når jeg siger Silkevejen for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det jo har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og stor himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kazakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt, så, hvis man kommer der som turist.
1: Ja, altså hvis
0: altså,
1: der er nogen,
0: der har været
1: der.
0: På? Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at ved ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag.
1: Ej.
0: Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4 og mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, og hvor du opholder dig, vil heller ikke være størst. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være velklasse. Vi håber og tror
0: og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Uzbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Uzbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken i Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Uzbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og en stram med P4 laver mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Uzbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og ja, så må du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først, fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV, og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner. For der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der, der var noget, der sagde mig, det er stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Mmm, lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, det går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nu skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her.
1: I mellemtiden, så kan
2: Savitskimuseet. Ja. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. What hvor da? en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så havde jeg så lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage imod gæster. Og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt. Men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det vil sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her, de fjernede det sidste mildbrand i 2006 sådan med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted? Hvad turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det begge to.
1: Det er lidt varmere end her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12-12 og snart med på 4 lave mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige nu få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der.
3: To. Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi? 2 minutter og 26
3: sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, med mindre selvfølgelig, der nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: spurgt helt ud. Yes.
1: Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgsboom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Nej, det er lige noget for dig, Havsbo. Han mener, du er træt af det.
3: Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis. Det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt. Han
3: fuldstændig
1: sætter,
3: demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men jeg har jo sagt til dig, jeg vil være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fæsen. Her gør de jo trods alt noget andet. Ja.
1: Nå. Altså, jeg siger bare, jeg har fået nok af det. Nu er det nok.
0: Vi diskuterer videre under musikken. Hvad fylder ellers, Trane? Er der andre ting?
3: Jeg prøver at få det til at fylde, at uzbekiske fans er ankommet til Houston Stadium på heste.
1: Sejt. Se, det kan vi bruge.
3: Det synes jeg jo er fedt.
1: Det er cool.
3: Jeg har ikke fået lov til at skrive det endnu, fordi der er noget med rettigheder og så videre. Men jeg kæmper videre.
1: Det er fedt.
0: Er det så også bare en kopivare at komme i bil?
1: Ej, tag nu bare. Det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Gå ind og ser fodbold tilbage igen og rider hjem.
0: Det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
3: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind for Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
3: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Win.
3: Altså, de har jo gennemskuddet, de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scribble løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligt

0: de nu skal til Grønland.
1: Det her er jo lige i forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedbølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge, i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked, det er jo at holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
0: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
2: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
0: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
3: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
0: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogle flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: igen. Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her. Så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser. Så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han da kommet på højkant igen. Rør Felix ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil, og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået. Det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hakke den ind og så se, hvad der sker derinde. Nej, han løfter den til bagste stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel. Både tempo og teknisk set er Portugal, Uzbekistan overlegne, og det har de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen fra Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4. Så kommer Ronaldo mod forreste stolpe, der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mænd foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske tre skridt tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld, mit franske røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
0: Så jo Ronaldo lige tog pegefingeren til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det er godt. Ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en indadskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer så ud og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup. Og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre. Men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus, over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang. Da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus, så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han en sæson der. Så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med de klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er et spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Prøv Felix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal nede på egen banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på dag. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

for alvor stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VST'en. Det er mig, der står herude og banket.
1: Lykke. Tak. Jeg er ikke smidmælder, så nu er også ind med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt
1: det. Det tyst, jamen, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet for en navlevæld. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lindinger, manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. Han er jo ikke en ung mand længere, han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værks af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144 og 145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet, det kan vi godt huske, jo Havsborg, der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose, sådan en lidt langstilket, som man også giver studenterne, til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næst ældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller, 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren. Han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og dumper så Messi ned på 5. pladsen, alt imens at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morten Havs, for dig. Hvor er du dygtig. Men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Rock set the look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astomatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har sgu da ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel. Nummer 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i det sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske et sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 cm fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile, men muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: Radivido.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay. Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder ud af, at vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur, siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige

0: bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
1: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
0: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
2: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
0: Det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her superrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkamp i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinelig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet, men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aften.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0, det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej. Det er faktisk ikke. Du kender mig for godt. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ikke det glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror, der kommer...
3: Jeg tror, det kommer mere. Og det vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret på grund af det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også udlagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 160 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del event ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder, sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakke oplæggeren til 1-0-målet. Han skifter ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakker, så det er Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2. Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og var kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille det samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har af evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så det er jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
3: Ja, men sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er for eksempel med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen årsunge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo et spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været: skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere, men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne, så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bøh til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lettet op, de cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: Det tænker jeg. Det var jo Lessons in Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål. Og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo...
1: Det er ham toren
0: der. Eller er det målmand?
1: Jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet. Og den rammer ham og skifter retning, og så ryger den i mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulvokic Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0-mål. Havsport, du har ikke taletid endnu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg er jo helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spil. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis.

0: Blitz Baby fra Jung.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig og nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi ikke bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholdstotal på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden helt ned ved baglinjen har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget, så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så jamen, altså det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke, det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg. Jeg elsker, når du smiler.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: Mumle, det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo for Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til Europa-bolden for deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Mon Havsborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
2: Ja, men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Ja, det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må jeg bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må jeg lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner jo sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og jeg nu så bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og sidder og småfryser lidt på tribuner nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må vi spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Kravl? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der er jo bare sted hedebølle i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting, jeg ved, det er, at der er et kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det, fordi Havsborg han har budt på 4-0 ind i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner. Ude på højre kanten spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far. Det er jo en far.
2: I den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang nogen far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der gjort helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Usbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et bravt mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, hva'?
1: Ja. Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når vi
0: kan jo bare gøre det, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan også sige, at en scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal selvfølgelig VAR-tjek, skal jeg komme efter dig.
1: Det er det, ja. VAR-tjek.
2: Oh,
0: ja. Nej.
2: Kan han blive reddet af VAR?
1: Altså,
2: i så fald ville det jo så være noget, som Havsborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af VAR hver gang, Havsborg.
1: Når man endelig har brug for VAR, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent legestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i foreningens Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod portugisisk hold. Og nu er de også udmattet, og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, og Portugal går i gang med at spille modsat, så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen, nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad meldte sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo, og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekis, den kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kom fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan er sagsløse. 20 sekunder til tillægstiden. Den er i hvert fald mindst på 3 minutter, hvad der så kommer derover. Det ved vi ikke. Lige nu, Portugal mere angreb. Leão på kanten af feltet. Det bliver til et boldtab. Det var jeg ved at sige, det var... at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, måltyve, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt en radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekisk spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage, og tillægstiden 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp, og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her store sejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand og en flad aflevering ind foran mål. Ja, det jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp, og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen sprudlende spil. Cristiano Ronaldo, nej, han mangler ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til radioavis.
3: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Meramaer.
3: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
3: Myndighederne har registreret 15 ulveangrebe bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
6: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten.

0: af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
2: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
3: Du lytter til P4.

0: sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: I'm back, råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede, Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Blablabla, han god eller dårlig for Portugal. Han har vist bevist, det var meget fedt, han var på banen.
3: Ja, jeg tror, han er måske også blevet lidt provokeret af det der med, at der har været fokusvækker på Messi, og på Kane, og Pepe. Alle dem, der leverer. Haaland. Mm. Hvad med ham der fra Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så får jeg høre argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er jo selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var
3: Jeg tror faktisk ikke.
0: Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ved du hvad? Pak sammen, kammerat. Jeg spiller.
3: Alle taktik ved at starte med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England mod Ghana.
3: Banger. Top opgør. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: aftale.
1: Har jeg ikke.
0: Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
0: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til rodeo i...
0: Texas.
2: Texas selvfølgelig også. Og har været ude, og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke at måle temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, altså du tager mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
0: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårdere journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her, fordi de er, og det var også, altså, det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad, laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft shop.
0: Elsker fudge.
3: Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, hende vi talte med, Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de, de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige, 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil, ikke været der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
0: Men nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, at der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
3: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish-folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så grinede de nærmest af mig og sagde, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger også, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist sket sådan et mere moderne skridt.
0: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja, bestemt. Det var det.
3: Ja, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. Især interviewet med John Glick, synes jeg, man skal se.
0: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, vi lige hængende, mens vi hører Katinka med Tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk, vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans sig jo. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. En dag, mens der var sådan noget yoga på Times Square, det gik viralt. Og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
0: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
1: Det er ved at være for meget.
0: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
2: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget. Måske er der også bare lavet bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
0: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
2: Altid en fornøjelse.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen. Mm. Som var, hvad var pågældende fra? Jeg tjekker lige her, det var 52. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbek.
0: Det var 46, tror jeg. 5-46, det var 5-52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på, altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer. Mm. Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi, kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinden for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så synes, det er i hvert fald det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid.
1: Side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem, så men vi kommer
1: ende,
0: selvfølgelig med dem.
1: I sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis jeg siger, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4, lave et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kamp mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone én ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Nick Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare
0: sige, du tabte det der VM-spil tidligere. Så altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan komme? Nej.
0: Nej, nej. Jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der kommer et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på B4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg få hjælp
0: på. Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på B4. Der er god fodbold på programmet. England, Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12, B4 mellemrum, og så husk det der med sekund, minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra, det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer
1: videre. Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og ej, jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører os nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke. Nu tager jeg det lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så er mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt?
2: Han
1: ligger på spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men fedt, før det lå han næst sidst i den her vidyste mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Ja, men det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender til typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad... Det går bare ikke.
1: Ja, det er rigtigt. Flemming Poulsen stinker langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende. VM-spiller. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: så ikke. Nu starter vi det her med stemningen. Så bliver den besk. Det kan jeg lige
0: sige. Det er den altid her i VM på P4. Så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sætter dig afsted.
2: Nu har jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja. Skal vi ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi Havsborg, kan du tage den her fra? Det bliver perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Ej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men nu taler du to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu kan vi lidt...
2: Sankt Hans.
0: Vi er dog... Kom så, Havsborg.
1: Nej.
2: Jeg kan godt høre, jeg er glad.
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg? Du står med helt store
1: øjne. Jamen, jeg har bare et afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Åh.
0: Sammenhold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Åh.
1: Så har vi balladen. Ja. Tak for besøget, Tobias.
0: God sang, Hans.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Messi. Her var det musik fra Ciel VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Havnsborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et jobbe.
0: Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi også præsenteret dig, Kasper Trane. Velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur her i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripter kampene, så man kan...
2: Bliver du færdig, så jeg kan spise det jordbær for helvede?
1: Nu sidder lidt akavet med et jordbær i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Ja, fordi den meksikanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede meksikanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en meksikansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den and der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børn, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, at den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på den
0: måde. Så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittigt, jeg er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr?
2: Ja, men det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på dr.dk/sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England. Ghana jo. Der er et jordbær i munden.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, at startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her baserende sager og noget, man havde løjet omkring. Ja, det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre. Men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog
1: fra Mexico. Jeg skal lige se det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane.
0: Det er så blæret.
1: Tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K., var det her med landet? Er du kommet over den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstarter. Det vil sige, at det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store vasaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han er også bombet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Burkina Faso, Sambra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her mellem kl. 20 og 22, har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Varbe
0: har jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Nej, okay.
3: Man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aftenen Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
4: Nej, nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til et tab til Japan. Men det er altså også den eneste risse i lagten i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her, det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbindelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig har blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Bella K, nummeret I love it, I love it, I love it, og lidt mere I love it. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel, han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra, og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav Pote i første kamp. De vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem jeg tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overblødte.
0: De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at det er helt...
0: Nej,
1: det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så har de jo vågnet.
1: Det er også 13 minutter hen. Puluha, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud, Declan Rice. Men den går snært under mål. For et øjeblik siden, flået i to og i stykker af en engelsk højre side med Reece James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind for en mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her et kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja, faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, hvis vi kigger på startopstilling, så altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole, han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: En fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Siggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt, han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, men ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knaller Karnia sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen, og nu ligger de der. Og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gammel. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Og så er der så en, der hedder Benjamin Wittersbach, der,
1: ja,
2: der spiller i Porto.
0: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, ja. Værsgo.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everyone should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
4: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Boyzone, Picture of You og Halli Halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slips af fyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Blev han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mand?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var derefter med, hvor lang tid siden. Man har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adju, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er 5 fingre, der er 3 fingre, der er 7 fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i posteren, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere, ved ikke, fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok til, at vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England 241.
0: Hold da op.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, nul afslutning inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham,
0: ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her, indlæg, den kommer godt, hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jonathan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg siger, pænt kedelige taktik, men de er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring fodbold, jeg skulle sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler, er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så
1: det,
0: gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu sammenstød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gult kort. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mister. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den galisiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, og der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den galensiske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Jerinki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her. Men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast ned ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har gøre med en fodboldkamp, der nu er foregået i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, ja, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet, hjørnespark til Ghana, kommer her ind i det lille felt, og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til, vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble Is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Sue Trouble Is 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil altså super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædder, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi og går døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana, med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke ville noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an, fordi at de ender i nogle situationer, eksempel for et øjeblik siden, Noni Madueke kommer igennem feltet, men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere, og der er langt hen til Jude Bellingham, der er endnu længere til Harry Kane, og Declan Rice, han er over den anden side, så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt, det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred, det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke, og de skal holde sig ude på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har fået mod at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er kl. 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo kl. 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrækt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den bliver spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4 der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
5: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat, der venter Panama mod Kroatien, en kamp, du kan se på DR1 og følge på vores live-log ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat, så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp, du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp, vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana, og det hele drejer sig om. Og det, vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Gala har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så står vi og kigger ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stort fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ruer. Hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Esse kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Jude Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Huhu, hvor blev du bange, hva'? Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området ned omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har ikke været i Boston endnu. Altså, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana ind i feltet. Oh, det er noget risky forsvarsspil, de skal op med derinde, englænderne. Så kommer der en høj bold ind. Den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige til at sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Jens Ole Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set, så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, bliver pareret, men der ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende, så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg i England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Naki Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jirinkit, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana, det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, hvis vi havde sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg havde forventet, at England havde kommet ud med et ordentligt blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværdet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skytter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle de lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tåber, der i DSV spiller spillet 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker, men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange, der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sebak med Øde Ø. Jens Ole Sørensen. Man kan ikke lade være så god. Det er altså VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 0-0?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle, der er med i VM-spillet, der har gættet på 0-0. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, det kunne endes. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, så vi måske kan smide to i puljen en af dagene, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det må
0: ja, det er
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England, så er det Ghana afsted i en rasende fart. Der er en at løbe på her med muligheden, men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fatafu, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her bliver ingen der advaret om, at de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mænd nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der blev givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbage råber bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasja op med hovedet. Nuj! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad?
1: Ja, vi er nødt til at sige, at det havde været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op. Sådan med siden af hovedet, for han dirigerede bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billede på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtvunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtab af Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au. Der kom den galiciske spiller sent. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo have gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp, den er færdig før midnat, eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her seance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren, det er lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tølet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mænd ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot trøje. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmest der omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, at englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka, for de hjørnespark, ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Får vi Declan Rice over, sparker den ud af skuddet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skuddet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. Halvandet minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af

0: Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: fra Jonah Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet som mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt.
0: Det går ikke noget, vi skal snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spillede de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der jo kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-T. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han står tre meter fra målet. Han har scoret en million milliard mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspiller, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp.
4: De kan nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går det her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på tredje runde for helt at finde ud af, hvem de resten altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på tredje spillerunde.
0: Ej, det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften, det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
2: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
0: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
3: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
0: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.